ovu noć, ovu mrobe noćas, svojim željama nestaje.

0: Dobro vam jutro, točno je 6 sati.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Dobro jutro svima koji ste evo od ovih ranih jutarnjih sati uz frekvencije drugog programa. Družit ćemo se na današnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja do 10 sati. Matija Lacko je u tonskoj realizaciji, ja sam Sabina Jaganjac i budite uz nas i ovaj praznik. Naravno, budite uz nas i na našim društvenim mrežama, tu je naš WhatsApp, svakako ako postoji kakva prometna informacija, naš onaj besplatni prometni infotelefon 0800 0022, uvijek je otvoren za vaše informacije koje želite podijeliti s drugim vozačima, isto tako i naš WhatsApp. Sviramo u 6 sati i 1 minutu. Dobro jutro želim još jednom svima.
2: Drugi, drugi.

Dobro jutro svima koji ste uz drugi, 6 sati i 7 minuta. Ako ste u ovim ranim jutarnjim satima ipak u svojim automobilima i morate negdje, onda ćemo vas izvijestiti da od ovih izvanrednih događanja samo je gužva na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. A što se ostalih cesta u zemlji tiče, vozi se bez posebnih ograničenja, naravno osim na onim dionicama gdje je traju radovi. Gust je promet na cestama u smjeru mora i dalje. Tako će to biti, vjerujem, do možda onog idućeg vikenda, baš ovako ogroman

0: ili vozila i u jednom i u drugom smjeru, dakle i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, ali za sada nema nekih značajnijih poteškoća. Ponavljam, tu je naš WhatsApp 099-616-7002 za vaše glasovne poruke i informacije o prometu na 0800-0022, to je onaj naš besplatni info telefon, pa slobodno dojavite ako imate vi kakvu informaciju.
1: Drugi.

0: Evo u 6:16, malo ćemo prošetati po ovim jutarnjim temperaturama, još jedna teška noć, teška za spavanje, za sve s obzirom na ove izrazito visoke temperature, posebno duž obale. U Zagrebu je u 6:00 izmjereno 21 stupanj, na aerodromu je 17, u Varaždinu je ugodnih 16, a u Križevcima 17 stupnjeva. Što se tiče ovih jako visokih jutarnjih temperatura, evo Dubrovnik se budi na 26, dakle toliko je izmjereno u 6:00, isto toliko je i u Velom Ratu, tu 26 stupnjeva, 27 je Senj. Dakle, Senj je u ovim trenucima, čini mi se, najtopliji. U Kutjevu je 26 stupnjeva, a što se tiče ostatka obale, temperature se kreću negdje od 22 do, evo, 26, u Makarskoj je 25, toliko je u Splitu, u Šibeniku stupanj manje, dakle 24. U Zadru je isto toliko, u 6:00 izmjereno. Dakle, izrazito visoke temperature, a danas, naravno, još jedan izrazito vruć dan, međutim bit će lokalno umjerenog do jakog razvoja oblaka, posebno u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Dakle, moguć je poneki poslijepodnevni pljusak i to je sve. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadnjak. I danas, evo, temperature u crvenom smo, dakle, gotovo cijela zemlja, 39 stupnjeva. I onda imamo četvrtak isto tako do 39, ponegdje i 40 stupnjeva, a onda od petka promjenjivije, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu koji mogu biti izraženiji, osobito u unutrašnjosti. I temperatura bi u petak trebala pasti na 31 ovdje na kontinentu, a duž obale na 35, pa onda subota maksimalac 30 u unutrašnjosti i 34 duž obale. Evo, nadamo se da ćemo onda krenuti u onaj idući tjedan ipak s nekim normalnim temperaturama, ako ništa, barem da se dobro naspavamo bez klima uređaja. Mi ćemo naravno opširnije o prognozi nakon naših novosti i haka u 6:40, a u 6:30 već znate idu i naše novosti.
1: Ovo je drugi

0: Dobro vam jutro, 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje. U toj su operaciji Hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske, čime su stvoreni uvjeti za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Jedan od ključnih trenutaka bio je podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Dan nakon, na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
2: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanja o Kninu.
0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
3: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Prijenos svete mise iz Knina od 7:30 možete pratiti na našem prvom programu, a samo sat poslije i prijenos događaja sa svečane proslave 31. obljetnice Oluje. Toplinskome valu u Hrvatskoj ne nazire se kraj. Pred nama je još jedan pretežito sunčan i vrlo vruć dan uz temperature koje će mjestimice dosezati i 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Promjena vremena očekuje se u petak kad stižu na oblaka, kiša i grmljavina, lokalno i izraženiji pljuskovi. Uz to će i temperatura osjetno pasti. Zbog dugotrajnog toplinskog vala i nedostatka oborina, vodostaji Drave, Dunava i drugih rijeka na istoku Hrvatske na rekordno su niskim razinama. Iz Hrvatskih voda upozoravaju da takvo stanje nije zabilježeno posljednjih 200 godina. Drava je u kratkom razdoblju čak 3 puta dosegnula novi rekordno niski vodostaj, a veće promjene na Dravi i Dunavu ne očekuju se ni u sljedećih 5 do 7 dana. Plovidba Dunavom i dalje je moguća, ali uz određena ograničenja. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. There is slow traffic on the DC 1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Dobro jutro.

0: Idemo sad po još informacija o vremenu danas i onome što nas očekuje do kraja ovoga tjedna, a lijepo pozdravljam Dunju Plačko-Vršnjak, dežurnu jutros u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dunja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, malo smo prošli jutros poslije šest, odmah po temperaturama jutrošnjim. Još jedna zapravo teška noć za nama s prilično visokim temperaturama. Nema predaha ni tijekom dana. Danas maksimalci. Probijanje i obaranje ponovno, nažalost, ovih temperaturnih rekorda.
1: Pa nadam se da neće biti obaranje temperaturnih rekorda, da će se to zadržati u onim vrijednostima koje su nekad zabilježene, ali dobro, sad se malo šalimo, u svakom slučaju da, nastavak vrlo vrućeg vremena i jednostavno stabilne vremenske prilike koje će se malo destabilizirati, ali nažalost ne danas, još moramo se malo strpjeti, ali da, nastavlja se, evo, stabilno, uglavnom stabilno i vruće vrijeme. Tako je počelo i jutro, gotovo da nije bilo oblaka na nebu, vedro, velim, tih nešto malo oblaka bilo je primjerice na srednjem Jadranu, bilo je u Lici, međutim u ostalim krajevima vedrina, temperatura, samo da ponovim nakratko, bila je u unutrašnjosti između 16 i 18, 19, međutim tu u Zagreb malo odskače, bilo je 22, na Sljemenu čak 25 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu sada u 6 sati te vrijednosti između pa recimo 23, 27, 8 Celzijevih stupnjeva.
0: A Dunja, kako to da je na Sljemenu bila temperatura toliko viša nego dole u gradu?
1: Ha, evo, to je zapravo, da tako kažem, već nekoliko dana fenomen, nije fenomen, nego
0: nekad
1: takve
0: smo bježali na Sljeme. Nekad smo bježali na Sljeme kad nije bilo klima.
1: Da. Evo, upravo zapravo, dakle, i zadržavanje tog izrazito zagrijanog i toplog zraka i stalno spuštanje zraka unutar polja povišenog tlaka za posljedicu ima i zadržavanje, evo, te iznad prosječne topline. 25 sam rekla da je jutro, ali po danu temperatura je već 4 dana za redom 30 stupnjeva, jučer je bila 31 Celzijev stupanj. Znači,
0: nema osvježenja, kažem, ni u brdima više.
1: Da, odmah da kažem, nije to maksimal, apsolutni maksimum. On je bio 32,3 Celzijeva stupnja i to 2017. godine. Međutim, evo, vjerojatno je tada bilo samo jedan dan, ali sad imamo 4 dana, temperaturu 30, peti dan 31, danas isto vrlo vjerojatno oko 30-31 Celzijev stupanj. Ono što očekujemo, preslika jučerašnjeg dana, dakle sunčano i vrlo vruće, bit će lokalno umjerenog do jakog razvoja oblaka, kao što je to bilo i jučer i prekjučer, dakle u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, i danas je moguć poneki pljusak, uz uglavnom slab vjetar, on će popodne na istoku biti možda do umjeren jugoistočni, na Jadranu je onda u popodnevnim satima jugozapadnjak, uglavnom onaj vjetar s mora koji donosi sada podnošljivije vremenske prilike nego što su to u unutrašnjosti. Evo, to je moja subjektivna ocjena, ali potkrepljena i sa brojkama, odnosno sa maksimalnom temperaturom koja je sad nakon onog razdoblja gotovo i ponegdje ekstremnih vrijednosti ipak u granicama između 34 ili čak 33 i 36 Celzijevih stupnjeva, tako će biti i danas na moru, dakle uz Jadran, uz more, a najviša dnevna temperatura u kontinentalnim krajevima, evo, kretat će se negdje između 35 i 39 Celzijevih stupnjeva.
0: I sutra nas zapravo gotovo identično vrijeme očekuje i onda od petka promjena, jel?
1: A tako je, od petka promjene, naime u petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Evo to nažalost moram spomenuti za sve one koji možda očekuju i nešto kiše ili neko osvježenje koje bi se možda jače osjetilo i u Dalmaciji, nažalost, odnosno na srednjem i južnom Jadranu, nažalost toga neće biti. Međutim, u petak, dakle u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, više oblaka od sredine dana, mjestimice pljuskovi i grmljavina, oni ponegdje mogu biti izraženi i u kojem će to biti intenzitetu i na koji način, to ćemo zapravo tek vidjeti. I onda bit će manje vruće, tako da se evo ne očekuje se temperatura primjerice niža za jedno 5 do 7 celzijevih stupnjeva u petak, osobito u subotu. Dakle, to će i dalje biti uglavnom vruće ili ponegdje vrlo toplo. Međutim, razlika je između 37 i 38 stupnjeva i onih 30 koje recimo očekujemo sljedećih. Da, onda od petka, pardon, petak i subota. Koliko će to dugo trajati, nažalost ne mogu reći za sada. Izgleda da neće dugo, ali evo, idemo iz dana u dan pa ćemo dalje pratiti. I naravno treba reći da će u petak zapuhati jaka na udare i olujna bure, osobito na sjevernom Jadranu, a u unutrašnjosti umjeren do jak sjeverni vjetar, pa će i on pomoć u miješanju tog zraka. Jel?
0: Ma i tih 30 će već biti itekakvo olakšanje nakon ovih 38-39. Vidjet ćemo obično Knin, u kojemu se danas održava ova središnja proslava, obično Knin bude među gradovima s najvišim temperaturama i tamo se, Dunja, danas očekuje, je li tako, do 39?
1: Ne. Evo, mogu reći do 37 ili 38. No, znači, ono, tako je bilo i prošlih dana, recimo jučer, prekjučer, za razliku od recimo Zagreba, gdje je bilo 37, 38, a da ne spominjem istoka Hrvatske gdje je temperatura bila 38, 39. Dakle, situacija se malo promijenila, taj zrak je, eto, taj vrući zrak je nekako se sad više zadržao, odnosno jačeg je intenziteta tu u unutrašnjosti. Knin danas pretežno sunčano, vruće, vrlo vruće zapravo, temperatura oko 37 celzijevih stupnjeva. U popodnevnim satima postoji vjerojatno za poneki pljusak, međutim, kao što je to bilo i proteklih dana, međutim ova jutarnja događanja, ova svečanost ujutro i prije podne proći će uz sunčano i vruće vrijeme.
0: Dunja, hvala vam lijepa na ovim informacijama i pozdrav cijeloj ekipi dežurnoj u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
1: Hvala i vama, također i vama pozdrav dežurnima danas na poslu i u svakom slučaju do slušanja.
0: Hvala vam lijepa još jednom. Dunja Plačko-Vršnak je bila s nama jutros dežurna u Državnom hidrometeorološkom zavodu, a Matija Lacko i Sabina Jaganjac vaša su današnja ekipa do 10.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Jutro na drugom.

7 je i 5 minuta, dobro jutro svima koji ste uz drugi. Što se prometa tiče, na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića, a zbog održavanja svečane proslave 31. obljetnice Oluje, zabranjen je promet na državnoj cesti 33 između Knina i Zvjerinca, a za vrijeme održavanja proslave moguć je obilazni pravac županijskom cestom Kosovo Orlić biskupija Kovačić i obrnuto. Za teretna vozila ukupne mase iznad 8 tona državnom cestom broj 1. Dakle, evo, to uzmite u obzir, jer današnja proslava u Kninu zatvorila je te neke ceste kojima ste inače prometovali, pa evo, danas možete obilazno županijskom cestom Kosovo Orlić biskupija Kovačić i obrnuto.

Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja započela je u 6.30 budnicom ulicama grada Knina, a odavanje počasti poginulim i nestalim braniteljima predviđeno je od 9 sati. U 9.40 počinje središnja svečanost na stadionu NK Dinara, a cjelodnevni program završava koncertom Tihe Orlića i Hrvatskih ruža od 21 sat. Program središnje svečanosti naravno možete pratiti u izravnom prijenosu na Hrvatskoj televiziji, a jučer je u povodu 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu predstavljena fotomonografija 1995. u kojoj su ratni reporteri, autor Zoran Filipović i suautor Matko Biljak, objavili više od 100 fotografija 26 hrvatskih ratnih fotoreportera o toj hrvatskoj pobjedničkoj operaciji. To je treća fotomonografska knjiga iz Filipovićeve trilogije o domovinskom ratu. Prve dvije bile su naslovljene 1991. i 1993. Biljak je istaknuo kako je ova knjiga vizualno i faktografski rađena tako da spada u sam vrh svjetske bibliografije. Ona je plod napornog rada i strasti za istinom, rekao je Biljak. Dakle, u 9.40 počinje središnja svečanost na stadionu NK Dinara, a naravno sve možete pratiti na Hrvatskoj televiziji u izravnom prijenosu.

0: 7 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje. U toj su operaciji Hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske, čime su stvoreni uvjeti za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Jedan od ključnih trenutaka bio je podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Dan nakon, na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
2: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanjao o Kninu.
0: Tradicionalnom budnicom kninskim ulicama jutros je počela proslava 31. obljetnice Oluje. U gradu se očekuju deseci tisuća posjetitelja iz cijele zemlje. Glavni program održat će se na stadionu Dinara, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
3: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Prijenos Svete mise iz Knina od 7:30 možete pratiti na našem prvom programu, a samo sad poslije i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje. U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog održavanja svečane proslave u Kninu zatvorene su državne ceste D1 i D33. Zona radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića vozi se usporeno. Korisnike molimo za strpljenje. Promet osobnih vozila pojačan na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

7:53, dobro jutro svima koji ste uz frekvencije drugog programa. Danas se u ozračju današnjeg praznika družimo do 10 sati. Što se prometa tiče, evo nema nekih posebnih događanja, osim evo što već znate zbog održavanja svečane proslave 31. obljetnice Oluje. Zabranjen je promet na državnoj cesti 1 u Kninu, pa se mora ići obilazno. A na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića i dalje. Drugih nekih poteškoća nema. Ako vi imate kakvu situaciju za dojaviti, slobodno to učinite na naš besplatni prometni info 0800 0022, ili snimite glasovnu na naš WhatsApp 099 616 7002. Tradicionalnom budnicom ulicama grada Knina jutros je počela proslava 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja. Tijekom dana, naravno, posjetitelji koji pristižu iz gotovo svih dijelova Hrvatske u Knin, a očekuje ih se više desetaka tisuća, moći će uživati u bogatom programu. Od 9 sati ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja na trgu dr. Ante Starčevića odaće se počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Svečanost središnja održat će se u 9:40 na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi, a u podne će na trgu dr. Ante Starčevića biti upriličen i doček maratonaca, biciklista i motorista koji su iz svih krajeva Hrvatske krenuli kako bi na današnji dan bili u Kninu. Za građane i sve goste Knina od 11:30 pa do 14 sati bit će i podjela tradicionalnog vojničkog graha, a cijela svečanost završava večerašnjim koncertom od 21 sat na trgu nastupa Tiho Orlić i Hrvatske ruže.

0: aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro.

8 je sati 20 minuta i dalje na stranici HAK-a stoji upozorenje na kravu na autocesti A3 između čvorova Okučani Novska, dakle na autocesti. Pripazite, u smjeru Bregane se kreće, tamo se sada vozi po dva traka uz ograničenje od 80 km na sat. Evo, kravica jedna šeta autocestom između čvorova Okučani i Novska, pa budite oprezni. A 20-ak mladih Hrvata iz 12 svjetskih zemalja okupilo se ovih dana u Gospiću i to na međunarodnom programu Eco Heritage Task Force, kako bi do 16. kolovoza radilo na očuvanju prirodne i kulturne baštine u tom gradu i Ličko-senjskoj županiji. Riječ je o jedinstvenom programu u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, koji već čitav niz godina okuplja mlade hrvatskog podrijetla iz cijelog svijeta, te ih kroz volonterstvo i edukaciju povezuje s domovinom njihovih predaka. U ovogodišnjem programu sudjeluje 24 mladih Hrvata iz 12 zemalja, koji provode volonterske aktivnosti na više lokacija, uređuju prostore i okoliš strukovne škole Gospić, učeničkog doma, te škole i doma za starije osobe Ličko-senjske županije. U suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sudjelovat će i u akciji čišćenja rijeke Novčice, a osim volonterskog rada za sudionike je pripremljen i edukativni i kulturni program. Kroz radionice hrvatskog jezika i kulture te kulinarsku radionicu Kuhačom po svijetu upoznavat će hrvatsku tradiciju, jezik i gastronomiju, a za njih su organizirani i brojni izleti i terenske aktivnosti.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska proslavlja Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Tom je operacijom oslobođen najveći dio okupiranoga hrvatskog teritorija, a jedan od njezinih najsnažnijih simbola ostaje podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Glavna je proslava i ove godine u Kninu. Dan je počeo tradicionalnom budnicom. Očekuju se deseci tisuća posjetitelja, a glavni program bit će održan na stadionu Dinara. Posebna atrakcija bit će prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
2: Odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske Ruže i Tiho Orlić.
0: Prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje od 8:30 možete pratiti na našem prvom programu. Snažna erupcija vulkana Fuego u Gvatemali. Evakuirano je više od 1700 stanovnika, a na najugroženijim područjima proglašen je najviši stupanj uzbune. Vlasti upozoravaju da je oko 29.000 ljudi izravno izloženo vulkanskome pepelu, pa pozivaju stanovnike na oprez. Vulkan, najaktivniji u Srednjoj Americi, izbacuje lavu, pepeo i plin, a stup pepela dosegnuo je više od 7 km. Zbog opasnosti je prekinuta nastava u školama u 3 obližnja grada. Prvo hrvatsko međunarodno automobilističko trkalište trebalo bi biti izgrađeno u Slunju u sljedećih nekoliko godina. Projektirano prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije, omogućilo bi i organizaciju utrka Formule 1. Projekt Croatia Ring uvršten je na popis strateških državnih investicijskih projekata, a priprema se već 5 godina. Trkalište će se graditi između Veljuna i Blagaja na području od 50 hektara. U stazu, dugačku gotovo 3,5 km, planirane su tribine, garaže, restorani i smještajni kapaciteti. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole i provedba potrebnih okolišnih postupaka. Gradnja bi trebala početi sljedeće godine, a radovi bi trebali završiti za oko 2 godine. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog osobnog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog održavanja svečane proslave Oluje te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zabrana je prometa na državnoj cesti 1 u Kninu te na državnoj cesti 33 između Knina i Zvjerinca. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi i u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju danas od 14 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down passenger vehicle on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway in the Mala Kapela tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 40 km per hour. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Imamo ponovno jednu prometnu informaciju koja vam je možda promakla ako niste slušali izvješće iz Haka nakon naših novosti. Jedno je vozilo u kvaru na A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba. Sada se tamo vozi jednim trakom, ograničenje 40 km na sat, pa budite oprezni. Dakle, vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, a i dalje je gužva, odnosno usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. 8 sati 46 minuta.
1: Jutro na Drugom.

9 je i 2 minute, ušli smo u ovaj naš posljednji sat današnjeg druženja, a danas je u Kninu svečana i središnja proslava 31. obljetnice Oluje, proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. A u Kninu je u podne na trgu dr. Ante Starčevića predviđen doček maratonaca, biciklista i motorista, odnosno motociklista, koji su krenuli već prije nekoliko dana iz svih krajeva Hrvatske. Tako je prema Kninu krenulo i 7 članova biciklističkog kluba Kutina po 7. put upravo za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, obilježilo taj praznik vožnjom do grada Knina. Kao i do sada, tu relaciju Kutina-Knin vozili su 2 dana, krenuli su 31. srpnja i 1. kolovoza i stigli u Knin, a tim maratonom dugim 320 km ti kutinski biciklisti tako su nastavili tradiciju promicanja biciklizma, rekreacije i zajedništva uz odavanje počasti braniteljima i vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Prema Kninu su na biciklima krenula i petorica odvažnih biciklista, članova udruge hrvatskih branitelja biciklista VBR, a tijekom 3 dana prešli su oko 400 km. Krenuli su iz Vočina u nedjelju, a jučer stigli do Knina. A motoklub Beštije Zadar organizira isto tako već tradicionalni motodefile od Branimira do Zvonimira, i to u povodu obilježavanja Oluje. Defile okuplja motocikliste iz Zadra i drugih krajeva županije, a ruta

0: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Drugi program. Prvi izbor.

Iako nam je Dunja Plačko Vršnjak jutros rekla da nećemo danas obarati temperaturne rekorde, one će i danas dostizati 39 stupnjeva, dakle u crvenom smo danas cijeli dan i sutra još treba izdržati ove visoke temperature, ni bijeg u šumu, odnosno u neku planinu ili brdo više nije baš neka opcija, s obzirom, evo, čuli smo i Medvednica je bila već nekoliko dana, zapravo je u ovim ranim jutarnjim satima toplija nego grad, pa je jutros bilo 25 stupnjeva na Medvednici, u ovim trenucima je 27, a u gradu Zagrebu gotovo 29 stupnjeva. Temperature su slične gotovo posvuda u ovo vrijeme, evo u Dubrovniku je i Hvaru i Splitu 30, 28 je još uvijek u Šibeniku, a 26 stupnjeva u Kninu, gdje bi danas maksimalac trebao biti negdje oko 37 stupnjeva. Ipak i taj 1 do 2 stupnja rade svakako razliku. Dakle, ni ovi neki brdoviti krajevi nisu baš neka opcija. Evo, Austrija je primjerice oborila svoj temperaturni rekord jučer s 40,8 izmjerenih stupnjeva na postaji Beč-Stammersdorf, a prethodni rekord od 40,5 stupnjeva izmjeren je 8. kolovoza 2013. na istoku Austrije. Dakle, i Austrija koja obiluje šumama i planinama grije se na ovim velikim temperaturama, odnosno rekordima. A s obzirom da nam evo u Hrvatskoj gostuje Nick Cave i njegov band Bad Seeds, dva puta su rasprodali arenu u Puli, sinoć je održan prvi koncert, danas drugi. S obzirom da je ovaj prvi termin 4. kolovoza bio rasprodan u samo nekoliko dana, odmah je zbog interesa naknadno dodan i današnji datum, 5. kolovoz. Evo, tako da će i večeras Pulska arena biti puna. Vrata arene otvaraju se u 19 sati. Nema predgrupe, a bend na pozornicu izlazi u 21 sat. Ovaj pulski koncert dio je europskog ljetnog dijela turneje koji prati 18. studijski album benda Wild God. A grad Pula je upravo zbog najavljenog toplinskog vala i ovih velikih vrućina postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom na ulazima u arenu, s obzirom da je posjetiteljima voda unutar arene dostupna samo kroz jednu plastičnu bocu vode od pola litre i to bez čepa. Dakle, to možete unijeti tek jednu bočicu plastičnu vode od pola litre unutar same arene, pa je evo na ulazima u arenu postavljeno 6 dodatnih slavina s pitkom vodom, pa će tako evo posjetiteljima voda biti dostupna i prije samog ulaska u prostor događanja, s obzirom da je ulaz, dakle se vrata arene otvaraju u 19 sati, a u 19 sati će još i tekako biti vruće, tek će te temperatura početi padati negdje kad Nick Cave i njegovi The Bad Seeds kad se popnu na pozornicu oko 21 sat.

0: 9 je i 30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska proslavlja Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Njome je oslobođen najveći dio okupiranoga hrvatskog teritorija, a jedan od njezinih najsnažnijih simbola ostaje podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Glavna je proslava i ove godine u Kninu. Očekuju se deseci tisuća posjetitelja, a glavni je program na stadionu Dinara. Posebna atrakcija bit će prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Ministar branitelja Tomo Medved iz Knina je svim građanima, posebno braniteljima, uputio posebnu čestitku.
2: Iz ponosnog grada Knina, simbola hrvatskih pobjeda, čestitam svim hrvatskim građanima, na poseban način svim hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata, Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu bitke svih bitaka, krune Domovinskog rata Oluje. Sretan vam naš dan, da ga s ponosom proslavimo, visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
0: Prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje možete pratiti na našem prvom programu. Nakon tradicionalne budnice, kninskim ulicama služena je sveta misa u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan s misnoga slavlja poručuje da je važno sjećati se povijesti i budućnost živjeti odgovorno.
3: Sjećanje je sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit. Bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Domovinsko sjećanje treba postati živo. Ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život.
0: Prvo sjećanje na slavnu 95. nakon 31. godine iznio je ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
4: Meni prvo na pamet pada vijest, ovdje Hrvatski radio Knin, oslobođen je Hrvatski kraljevski grad Knin. Ljepšu vijest u medijima u životu nisam čuo. I da, sjećam se spremnosti naših dočasnika kojima smo predavali u dočasničkoj školi u Jastrebarskom, koji su, eto, prekinuli izobrazbu i krenuli u pobjedničku Oluju. Nažalost, sjećam se i izgubili smo kolegu Tihomira Klobučara. Bili smo zajedno u toj dočasničkoj školi, nije se vratio iz Oluje. Eto, to su te emocije pobjedničke i emocije koje nas trgaju kad se sjetimo onih divnih ljudi koji više nisu s nama.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, te drugog vozila u kvaru u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika. U oba se tunela vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, te je potreban poseban oprez. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D46 između Mirkovaca i Jankovaca, a obilazak je županijskom cestom kroz Mirkovce. Na državnoj cesti autocesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Drivers on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway are advised to exercise caution due to broken down vehicles, one in the Mala Kapela tunnel in direction Zagreb and the other one in the Grič tunnel in direction Dubrovnik. Traffic in these tunnels is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: mojoj majci, Jasenko Hora, Mladen Bodalec, Mario Huljev i Protokol.
1: Pjesma dana.
2: E da, mi koji smo živjeli u ta vremena borbe za domovinu, vraćamo se emocijama koje smo tada sasvim sigurno imali, pa i ovakve pjesme koje smo čuli poput naše pjesme dana, danas sigurno nam vraćaju taj osjećaj. Dobar dan svima, pozdrav domovini, svima vam čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Hvala svima koji su nam zapravo omogućili da živimo naše živote danas na ovakav način. Vjerujem da ćemo se i zbog njih i zbog nas potruditi da i dalje naša domovina bude zemlja hrabrih, zahvalnih, vrijednih, pristojnih, odmjerenih i empatičnih ljudi. Ovo je drugi program Hrvatskog radija. Družimo se u nastavku sve tamo do 13 sati. Nadam se da ćete i dalje biti uz naše frekvencije, uz podsjetnik da na našem prvom programu naravno možete pratiti prijenos događaja sa svečanog obilježavanja 31. obljetnice Oluje, a mi ćemo onako lagano uz puno glazbe i nešto malo riječi odraditi ovih sljedećih nekoliko sati. Matija Lacko, Darko Hodnik i Nataša Mikas, vaše su društvo danas. Dobar dan još jedan put svima.

Sjećamo se da danas tih slavnih dana, kao što rekoh, na našem prvom programu možete pratiti prijenos događaja sa svečanog obilježavanja 31. obljetnice Oluje. Inače, zbog ove svečane proslave ima i zapravo nekih izmjena što se tiče prometa, o tome barem izvješćuje Hrvatski autoklub, pa vam onda to znači da je zabrana prometa na državnoj cesti broj 1 u Kninu, obilazak je državnom cestom broj 33. Možda ćete bolje vidjeti i shvatiti ako zapravo na karti Hrvatskog autokluba vidite točno koje su to ceste kojima se zapravo mora ovoga trenutka obilazno prometovati, a za teretna vozila ukupne mase iznad 8 tona državnom cestom broj 1 Knin, državna cesta 59 Kistanje Bribirske Mostine, Skradin Drniš, zatim to je obilazak, dakle, za kamione. Inače, na većini cesta vozi se za sada bez nekih posebnih ograničenja, naravno ima povećane gustoće prometa, osobito u smjeru prema moru, pa evo i o tome isto tako treba voditi računa. 10 sati i 10 minuta, ovo je drugi program Hrvatskog radija.

Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More. Sunshine.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Njome je oslobođen najveći dio okupiranoga hrvatskog teritorija, a jedan od njezinih najsnažnijih simbola ostaje podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Glavna je proslava i ove godine u Kninu, a posebna atrakcija bit će prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Ministar branitelja Tomo Medved iz Knina je poslao snažnu poruku.
2: Oluja je donijela mir, Oluja je donijela hrvatskom narodu slobodu. Na temeljima Domovinskog rata, na žrtvi koju smo podnijeli, na hrabrosti hrvatskih branitelja, gradimo perspektivu, gradimo državu onakvu kakvu su sanjali naši preci, onakvu kakvu su željeli naši poginuli hrvatski branitelji. Neka nam i nadalje hrvatski branitelji i Oluja budu inspiracija, neka nam budu nadahnuće u svemu što činimo za Hrvatsku, uvijek svjesni koliko smo žrtvu podnijeli, koliko smo kao narod propatili, koliko smo prošli strahota, koliko masovnih stratišta i grobnica, ali zato danas sa ponosom ovdje u Kninu, središnji svečanost, ali u svim općinama i gradovima u Hrvatskoj, ponosno slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja.
0: Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra u posljednja 24 sata zabilježeno je 158 vatrogasnih intervencija, a izgorjelo je gotovo 49 hektara površine. Ugašen je veliki požar kod Oriha u Istri, a lokalizirani su požari kod Mandalenčića, Korušaca, Debelog Brda i Bokanjca. Ugašeni su i požari u Kreševu Brdu, Privlaci, Pakoštanima i Ninu. Vatrogasci i dalje saniraju požarišta te pozivaju građane na oprez i poštovanje zabrane paljenja vatre na otvorenom. Visoke temperature povećavaju rizik od deformacije željezničkih tračnica, zbog čega je HŽ Infrastruktura pojačala nadzor stanja pruga. Tijekom toplinskog vala uvode se preventivne mjere poput ograničenja brzine ili privremenog zatvaranja kolosijeka ako se uoče nepravilnosti. Iz HŽ-a ističu da se radovi na prugama prilagođavaju vremenskim uvjetima te da sigurnost putnika i tereta ostaje apsolutni prioritet. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zona radova na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića vozi se usporeno. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 46 između Mirkovaca i Jankovaca. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.

0: Samo dodatak prometnim informacijama koje ste čuli u izvješću Hrvatskog autokluba. Imamo na A1 rasuti teret na 188 km između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba, pa se tu onda vozi uz ograničenje brzine od 60 na sat. Pažljivo!
1: Svaki dan s drugim.

0: 10:42, vi ste i dalje uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Evo, na ovaj poseban dan vjerujem da uživate između ostaloga i u odabiru glazbe našega glazbenog urednika Darka Hodnika. A mi ćemo sada, barem ovako telefonski, do jednog posebnog i hrabrog čovjeka. On se zove Branko Šubić, on je naš ultramaratonac i ovih dana zapravo trči etapni ultramaraton, a sve naravno u povodu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Branko, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan, želim ja vama, slušateljima i slušateljicama Hrvatskog radija.
0: Samo mi recite, ovoga trenutka je ova etapa koja je za danas bila predviđena završila, je li tako? Nismo vas omeli.
1: Ne, niste me omeli, završila je prije nekoliko izvjesnog vremena, u Velikoj Gorici sam i evo, četvrti dan je gotov za sada.
0: Ajmo pomalo zapravo podsjetiti naše slušatelje na ovu cijelu priču. Ovo je na neki način vaš, kažu, završni čin 10-godišnjeg projekta Branko Šubić za branitelje, u kojem zapravo svaki puta trčite 200-tinjak kilometara otprilike svake godine, je li tako?
1: Pa, otprilike je tako, no međutim, projekt je krenuo još tamo 2017. godine, dionice nisu bile iste, bilo je tu i dugačkih, kratkih, između ostaloga jedna 21. godine je bilo najduža, to je 520 km.
0: Je li istina da ste pretrčali impresivnih 1465 km do sada?
1: Pa evo, s ovim projektom, znači ove godine, već je sada nešto više, no međutim kad dođem u moju Petrinju, to će biti preko 1600 i nešto kilometara.
0: Ove godine sve je počelo u nedjelju, drugoga, ukupno je to 5 dana trčanja, dakle danas ste odradili ovaj četvrti dan i do sada zapravo pretrčali od ovog našeg najsjevernijeg naselja do Velike Gorice, a kao što ste rekli, završnica je sutra u Petrinji.
1: Tako je, dionice su bile od Žabnika najsjevernije točke, a zašto najsjevernije? Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Neću vas onda uopće pitati koliko vama zapravo znače ovi dani danas i kako vam sjećanja vraćaju.
1: Pa da, biti cijeli projekat je zbog toga i teško mi je bilo sad što reći. Zna se zašto ja radim, zna se zašto je projekt i moje emocije su posebne i jednostavno ne znam što bi vam rekao. A sutrašnji dan kad budem došao u svoju Petrinju, kao i svaki puta, to je nešto posebno, to je veličanstveno.
0: Jel vas prate ljudi po putu? Mislim, ima li onih koji stanu, koji vas podrže, koji plješću? Pretpostavljam da ih ima dosta.
1: Ima ih dosta. Evo, cijelim putem ovdje uvijek se neko našao. Zastaneš, popričaš. Evo danas upravo do Velike Gorice jedan gospodin je krenuo na doček upravo meni, a inače trkač, ima 80 godina i kad takva osoba te zaustavi, kad ti se takva osoba pokloni, onda nema veće sreće.
0: Vi naravno to ne radite sami, imate ekipu koja je uvijek u vašoj pratnji, ali koji i logistički zapravo odrađuju vrlo važne stvari, pa možda da i njih spomenemo.
1: Tako je, mi ćemo njih svakako spomenuti, jer ja ovaj projekat kad sam i krenuo, biti da sam ja htio da on bude, da se ne čuje za njega, ja bi išao sam. No međutim, cilj je bio da se za ovo čuje, da se čuje za koga radimo, za koga to radim i da, opet kažem, ponovit ću, da im se zahvalimo svim srcem. No međutim, da nemam ekipe koja je uz mene, da mi ne pomažu, to ne bi bilo na toj razini. Ove godine su uz mene, imam vozača službenog vozila, to je moj prijatelj Ivano Kruša, imam Dražena Šormana koja mi je katica za sve i imam čovjeka koji radi videa, koji radi fotografije i prati sve što se dešava, objavljujemo, to je Vilim Vidanec. A da bi se posebno zahvalio svima vama medijima, to je posebna priča zato što ne bi ovo bilo sve na toj razini da vas nije bilo. Evo, to je bio cilj i vi mediji ste mi zaista pomogli i hvala vam na to.
0: Ma nemate se na čemu nama zahvaljivati, mi zapravo svi trebamo biti zahvalni, znamo i sami kome. Recite mi, gospodine Branko, evo, ovih dana stvarno nesnosne temperature, kako je uopće moguće trčati ultramaraton po takvom vremenu i na takvim visokim temperaturama? To je izvan ljudskih mogućnosti za većinu.
1: Pa rekao bih, kad bih rekao da je lako, lagao bih. No međutim, kad se sjetim za što radim, za koga radim, onda ni temperature nisu nikakva prepreka. I gledajte, troši se puno vode, osvježenja, ali idemo mi dalje. Sve tijelo za sad to podnosi i dobro je, sve u redu.
0: Dobro, za danas ste odtrčali, sad znači slijedi okripa i zapravo odmor, a onda je sutra pred vama u tom nekom kilometarskom smislu najzahtjevnija dionica, od Velike Gorice do Petrinje.
1: Je, najzahtjevnija je u kilometarskom smislu, najzahtjevnija je za mene emocionalno, a vrijeme tu daje svoj obol i najavljuju se isto tako temperature, no međutim kažem, ništa ne stoji preda mnom i ja ću u svoju Petrinju doći.
0: Kad startate sutra, kako bi vas ljudi mogli pozdraviti?
1: Svako jutro, svaki dan startam u 6 sati ujutro. Nekakav plan je doći u Sisak oko 12 sati, u 2 sata bi trebao biti u svojoj Petrinji, no međutim, ukoliko i budem malo kasnio, nek me razumiju jer temperature su takve, ali ja ću dati sve od sebe da to bude u nekakvom normalnom vremenu.
0: Čestitke gospodine Šubiću na svemu. Evo, u svakom slučaju hrabro i ponosno kako uostalom i treba i sigurna sam da će vas i sutra u ovoj posljednjoj etapi pozdraviti ljudi uz cestu i uz vašu pod navodnim znacima stazu. Je li ovo stvarno završni dio? Sljedeće godine ne namjeravate ili?
1: Je, ovo je završnica 10-godišnjeg projekta i to je tako, a što ćemo kasnije vidjet ćemo. Ali projekt završava. Branko Šubić za branitelje, 10-godišnji završava.
0: Hvala vam još jedanput na uključenju u naš program, a mi ćemo vas onda pratiti što god da odlučite sljedeće sezone raditi i naravno još jedanput pozvati sve naše slušatelje koji su u mogućnosti da vam se evo sutra negdje na ovom potezu od Velike Gorice pa do Petrinje pridruže i daju podršku na svoj način. Ultramaratonac Branko Šubić bio je s nama ovoga trenutka, a neposredno nakon što je zapravo otrčao dionicu 4. dana do Velike Gorice. Hvala i sretno dalje.
1: Hvala vama i samo bih još jednom ponovio što volim uvijek reći. I mladima poruku i starijima, sanjajte i ja sam sanjao.
0: Najljepše riječi za kraj.

Pretežno sunčano i vrlo vruće, doduše uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, moguće je i poneki poslijepodnevni pljusak, to nam najavljuju prognostičari za danas. Temperature do 39 celzijevih stupnjeva, evo u nekim dijelovima zemlje već smo skoro pa došli do te temperature, recimo u Osijeku 35, dok je recimo na Osječkom

aerodromu 37, 35 je u Pazinu u Zagrebu, 34, 32 stupnja na Plitvičkim jezerima, u Slunju, u Krapini 31, u Rabu, u Sisku 30, u Crikvenici, zatim u Zadru 29, u Gospiću, Opatija ovoga trenutka mjeri 28, a najsvježije i najugodnije 24 Celzijeva stupnja na Zavižanu. Tako nam stvari stoje ovoga trenutka s temperaturama, tako da jasno vam je da i dalje znate da se morate paziti i pobrinuti za sebe i za sve oko sebe s obzirom na ove visoke temperature. Ne trebamo mi to apsolutno govoriti. 11 sati, 11 minuta i dalje budite uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Uskoro jedan zanimljiv sugovornik s nama.

0: Puno je naravno događanja ovih dana, uglavnom svi su posvećeni upravo današnjem danu, a evo zapravo sad ćemo o nečem što uključuje naravno sjećanje i sport. Govorit ćemo o kajak kupu Poskok 3 koji je održan na Zrmanji i o kojem nam puno, puno više zna reći gospodin Đuro Župan, koji je zapravo dugogodišnji organizator ove priče. Gospodine Župan, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Dakle, kajak kup Poskok 3, to je zapravo utrka pripadnika specijalnih interventnih jedinica.
1: Da, ona se je kroz vrijeme iskristalizirala u tom kontekstu kao utrka pripadnika antiterorističkih specijalnih interventnih snaga Ministarstva unutarnjih poslova, naravno i u ove godine su tu bili pripadnici i ostali europskih jedinica iz asocijacije ATLAS, znači Europska antiteroristička asocijacija. Tako da u tom kontekstu možemo reći da je to doista tako, da je to jedan milje usko specijaliziranih sigurnosnih nekakvih profila službe.
0: Mm-hmm. Dobro, ne treba čuditi s obzirom na vašu ulogu u legendarnim Poskocima da ste vi zapravo na neki način i pokrenuli ovu cijelu priču.
1: Pa mi smo priču pokrenuli naravno u suradnji sa policijskom upravom Zadar, odnosno našom pravnom sljednicom, interventnom jedinicom Poskoci, jer interventna jedinica Poskoci policijske uprave Zadar je pravna sljednica ratne jedinice Poskoci. Cijelo naše vrijeme, naš identitet je jako vezan uz prostor na kojem veslamo. To je prostor Jasenica, Maslenice, Južni Padina, Velebita i Velebita, gdje mi zapravo obitavamo od samih početaka rata u obrani Masleničkog mosta 1991. godine do samih oslobodilačkih aktivnosti u operacijama oslobađanja, pa i na kraju samo Oluji na potezu Velebit, Gračac, granica. Jel?
0: Uh-huh.
1: S obzirom da se naš identitet veže uz taj dio priče zemlje Poskokove, kako se ona nekad i nazivala u našim ratnim materijalima, danas kroz taj prostor veslamo, naravno sa namjerom da se prisjetimo povijesnog konteksta, jer su sami protagonisti, mnogi od njih, i bili aktivni u činjenici u vrijeme kada se taj prostor branio i ostavljen je u granicama Republike Hrvatske, i danas kada Republika Hrvatska, osim sjećanja na te slavne dane, teške ali slavne dane, ima jednu drugu projekciju, a to je pokazivanje svoje zemlje, razvoj svoje zemlje i sudjelovanje u svim aspektima ukupnog razvoja ovog prostora.
0: Jasno,
1: ovaj prostor sam po sebi, znate da je vrlo potentan u ovim oblicima turizma zbog svojih kanjonskih, riječnih, krških i podzemnih potencijala, tako da poruka je jedinstvena: prvi u ratu, prvi u miru.
0: Da, vi ste zapravo s tom pričom i krenuli prije 20-ak godina, upravo revitalizacije na neki način turizma i normalizacije života u tom području.
1: Da, prije zapravo počeli smo se pripremati već negdje 96. kada sam vratio se na zgarište svoje kuće, ali mojih roditelja, i pripremati sportsko turistički okvir koji je to vrlo brzo već tamo 2002. i doživio svoj turistički prvi promotivni trenutak sa nekim od referentnih sportova kao što su rafting, kajak, trailovi i tako dalje, koji su kasnije u razvoju ovog prostora zapravo i obilježili ovaj prostor, turistički ga predisponirali, pa i kroz nekako vrijeme do prije 15 godina uspjeli smo ga staviti na europsku i na svjetsku kartu turizma, naravno aktivnog turizma za ljubitelje onih oblika selektivnog turizma upravo koji ovaj kraj nudi.
0: Koliko je to popularno danas? Evo, koliko ste uspjeli u toj namjeri, koliko vam dolaze za vaš ono ciljano ljudi koji žele se oprobati o takvim nekim outdoor, malo zahtjevnim turističkim varijantama?
1: Pa slušajte, mislim da smo uspjeli u potpunosti. Najprije smo skinuli jednu ružnu hipoteku koju ovaj prostor nosio, nekakve nepotrebne i ružne povijesne hipoteke, krenimo od tvornice Glinice prije rata, pa kasnije ratnih događanja, opskurnih vremena i tako dalje. Uspjeli smo skinuti tu, kažem, nepoštenu povijesnu hipoteku i prostor nametnuti kao jedan potentni prostor koji može ravnopravno sudjelovati sa svim ostalim, možda čak i više, teritorijima Hrvatske kada govorimo o turizmu, kontinentalnom turizmu, aktivnom turizmu i tako dalje. Velik broj ljudi je sigurno privukao sama činjenica da su ljubitelji ovakvih oblika turizma kao što su trailovi, trekinzi, speleologija, kajak, rafting. Vi morate znati da samo Obrovac u svom prostoru ima preko 300 i nešto speolo objekata. Naravno, nisu oni svi za turističku valorizaciju, ali neki jesu. Tu imamo na rubu u dijelu Gračačkog bazena i najveću pećinu koja, odnosno spilju koja je trenutno u Hrvatskoj valorizirana, to su Cerovačke spilje, Gornja i Donja. Zatim imamo Modrića spilju. Imamo niz infrastrukturnih objekata iz krša, pa vjerojatno se sjećate i povijesnog skoka pokojnog Feliksa Baugartena u jamu Mamet i tako dalje, tako dalje. To je sve je ta velebitska, ja bih rekao, arhitektura krša koja je otvorila ogromne mogućnosti od običnog aktivnog turizma do onog krajnje ekstremnog turizma. E sad, kad uzmemo u obzir da svi ti ljudi koji dolaze vode sa sobom i svoje obitelji, koje traže turizam nešto manjeg intenziteta, boravak u prirodi, pa i nešto autentične, autohtone gastronomije, smještaja, tako da je aktivni turizam zapravo bio pokretač još nekoliko niša u turizmu, kao što su gastronomija, smještajni oblici turizma i tako dalje, izletnički i tako dalje.
0: Jasno, dobro. Vratimo se na ono zapravo zbog čega smo se evo i čuli danas, a to je ovaj kajak Kup Poskok 3 koji se održao ove godine. 35 posada je bilo u seniorskoj, veteranskoj, mišovitoj konkurenciji, pa možda ovaj da kažemo tko je pobjedio, tko je bio najbolji.
1: Ove godine pobjedilo je ekipa antiterorističke, odnosno sat interventne jedinice. Oni su isto tako slijednici Dubrovačko-neretvanske županije GROF, sa sjajnim jednim rezultatom kojeg su popravili od prošle godine. U veteranskoj ekipi je pobjedila ekipa iz policijske uprave Zadarske koja je vrlo, mislim da su stotinke i dijelile razlike od seniorske i veteranske, a dok je mišovita ekipa isto policijske uprave Zadarske koja je nešto značajnije zakasnila, ali rezultati su sjajni i ja kao nekadašnji pripadnik antiterorističkih jedinica, sad već ajmo reći sportski iskusni radnik, mogu reći da su timovi sjajno pripremljeni i doista opravdavaju svoje ime.
0: Vjerujem da ćemo i u budućnosti pratiti ovu stvarno zanimljivu utrku. Kajaci, kanjoni i timski duh ju sasvim sigurno obilježavaju. I za kraj našeg razgovora, gospodine Župan, s obzirom na to evo da smo i kroz razgovor se dotaknuli i poskoka i vašeg ratnog puta, kakav je zapravo danas osjećaj kod vas?
1: Kod svih nas koji smo prošli tu dionicu 90-95, uvijek vam je to pomiješano. jedne strane ponos, s druge strane tuga i malo gorčine za izgubljenim prijateljima, suborcima. Ali sve to pomiješano proizvodi jednu gordost i potrebu da budemo to što jesmo i da nikad više ne dozvolimo nikom da ovaj prostor, da mu čak padne na pamet ga pokušati porobiti, a kamoli nešto drugo.
0: Gospodine Župan, hvala vam lijepa na sudjelovanju u našoj današnjoj emisiji. Sretno dalje, čućemo se još u eteru drugog, sigurna sam u to.
1: Hvala.
0: Đuro Župan, organizator Kajak Kup Poskok 3, bio je s nama u našem Ljetu na drugom.

0: Prljavo kazalište danas održava veliki besplatni koncert na Splitskoj rivi, naravno u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ulaz besplatan za sve posjetitelje, a vrijeme za prljavce u 21.30. Kod nas je sada vrijeme za naše novosti.
1: 11.30.
2: Drugi program.
1: Iz Knina danas stižu poruke ponosa, zahvalnosti i pijeteta. Sudionici obilježavanja ističu važnost vojno-redarstvene operacije Oluje te odaju počast poginulim hrvatskim braniteljima. Takve su poruke uputili i ministar obrane Ivan Anušić te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: 31 godina je prošlo od najveće ratne operacije i najuspješnije ratne operacije ikada. Koliko možemo uspoređivati sa svim drugim operacijama i ratnim situacijama, ne samo Hrvatske, nego i dalje, slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za Hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje odati počast, prisjetiti se na to.
4: 1995. sve ono što se gradilo kroz rat, sva ona žrtva, ali i razvoj oružanih snaga Hrvatske vojske je doveo do toga da je vojska zajedno sa policijom pokazala toliku razinu uvježbanosti, odlučnosti da je u svega par dana riješila pitanje slobode zauzetih hrvatskih teritorija.
1: Prisjećanje na ulazak u Knin i podizanje hrvatske zastave na tvrđavi prije 31 godinu i danas budi snažne emocije kod umirovljenog general bojnika Damira Krstičevića.
5: Današnji dan, ulazak 4. i 7. u Knin, zatim penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i osjećaj. Rat je gotov, završetak, nema više ljudskih žrtava. Hrvatska ima mir, slobodu, perspektivu. To smo sanjali, ali hvala Bogu da smo doživjeli. Ogromna je žrtva, puno ljudi za to stradalo, puno je obitelji ostalo bez svojih najbližih i uvijek moramo njima zahvaljivati.
1: Snažnu poruku iz Knina poslao je i predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma Robert Puja.
6: Unatoč svim izazovima s kojima smo se suočavali tijekom obrane i oslobađanja naše domovine, nismo posustali. S krunicom oko vrata mi smo pobjedili. Nažalost, i danas postoje pokušaj iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Pokušava se prikazati kako su odgovornost i krivnja podjednake, iako je svima vrlo dobro poznato tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu. A onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Zbog održavanja svečane proslave Oluje, zabrana je prometa na državnoj cesti 1 u Kninu, te na državnoj cesti 33 između Knina i Zvjerinca. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi i u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između Mirkovaca i Jankovaca. Obilazak je županijskim cestama. Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 14 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork where traffic is slow. On the DC1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Odrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Ljeto na drugom.
11: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Vi ste uz drugi program Hrvatskog radija, 11 sati i 51 minuta na ovaj osobiti ponosan dan za sve nas. Moram vam reći da bacite poglede na našu Facebook stranicu. Turki i Fedor koji su iza mene pozivaju vas na suradnju, ali da vam ja ne prepričavam, zapravo najjednostavnije je da odete na Facebook stranicu drugog programa Hrvatskog radija i vidite o čemu se radi. Podsjećam da je upravo u Kninu u tijeku središnja svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, i to na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. A sve je počelo jutros u 6 sati i 30 minuta budnicama. Kretalo se od vojarne 4. gardijske brigade Pauci, pa je onda program nastavljen u 7 sati i 30 minuta svetom misom u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. O 9 sati ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja na Trgu doktora Ante Starčevića odana je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, a evo kao što rekoh, sada je u tijeku i ova središnja svečanost. Što se tiče 12 sati, dakle točno u podne, na Trgu doktora Ante Starčevića u Kninu bit će upriličen doček maratonaca, biciklista i motorista, a za građane i goste od 11.30 se već dijeli, pa sve tamo do 14 sati bit će dakle organizirana i tradicionalna podjela vojničkog graha, a proslava 31. obljetnice Oluje, ključne operacije Domovinskog rata i Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, završava večeras u 21 sat koncertom na središnjem Kninskom trgu.

0: Nije Lola, ali će nam se sada točno u podne pridružiti jedna Željka, Željka Stašić iz Cresa. Željka, dobar dan, želim.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: I u gradu Cresu danas poseban dan, naravno od ranog jutra obilježavanje dana zahvalnosti, ali u svakom slučaju i jedna posebna manifestacija koja danas kreće kod vas.
1: Tako je, evo, danas je dan povede domovinske zahvalnosti s sinoćnim kolapskim koncertom, kao i jutrošnjim mimohodom smo obilježili ovaj značajan blagdan praznika, ali također mi danas slavimo i blagdan Gospe Snježne, Majke Bože Snježne, župe, zaštitnice župe Cres, a oko koje se uvijek tradicionalno još od 16. stoljeća održava naš cretski cement. Kada cijeli grad pretvaramo u veliku pozornicu i evo, na svakom kutku možete vidjeti kako se nekad živjelo, zabavljalo, što se jelo, pilo, radilo i dobro, dobro se zabaviti s nama od 5. do 7. kolovoza.
0: Mislim da stvarno još jedan put trebamo ponoviti, dakle, manifestacija seže još u 1543. godinu.
1: Tako je, kada je prvi put spomenuta u dekretu Republike Venecije, tada je trajala tjedan dana i sve što je tada dopremljeno u Cres za vrijeme Semnja bilo je oslobođeno svih poreza. Nažalost, danas nije tako, ali sajam je i dalje ovdje više od 50 izlagača naših lokalnih sa Cresa, ali iz ostatka Hrvatske. Ono na čemu uvijek inzistiramo je da su to ručno rađeni autohtoni proizvodi, odnosno ono nešto najbolje i najponosnije što imamo i što možemo ponuditi našim gostima. Sajam se održava na šetalištu, ali kroz cijeli stari grad bit će puno koncerata, izložbi, prezentacija, radionica, imat će se priliku naučiti filca tribunu, kao i saslušati istorije Mićega Prilepka i slično, ali puno toga, evo stvarno, programe na visitcres.hr teško je sve i nabrojati, a nekako evo veliko finale svaki dan je na glavnom gradskom trgu naravno, tako da večeras će nas rasplesati Kubizmo, sutra super cover band, a u petak će se održati tradicionalna tombola nakon koje će zapjevati Klape, Teha i Burin.
0: Ova tombola, ona je dosta značajna za sve, osobito za one koji se nadaju dobitku.
1: Tako je, nagrade su zaista bogate, puno ih je i odlične su i svake godine sve veći interes kako naših sugrađana, tako i gostiju. Evo baš lani je glavnu nagradu osvojio naš gost iz Njemačke, pa vjerujem da mu je to još i posebno uljepšalo godišnji odmor.
0: Ono što je lijepo, a to je da je ovo prilika da vi zapravo otvorite vrata i svojih renesansnih palača.
1: Tako je, moći će se razgledati palača Mojze, najveća gradska palača u Cresu i među najvećima na hrvatskim otocima. Naravno i palača Arsanu koji se nalazi u Creskim muzeju, otvaramo i gradsku kulu sa izložbom, tako da zaista puno događanja, na svakom kutku nešto. Ono što je meni možda lijepo za izdvojiti je da vas u šetnji Cresom kroz ova tri dana prate naši uporabni i povijesni predmeti, bačve, košići, demižoni i sve ostalo što je nekada služilo našim sugrađanima.
0: I još jedan put podcrtajmo, sve će se moći nabaviti i filcani proizvodi i maslinovo ulje i super fenomenalni med, jel tako?
1: Tako,
0: i kolačići oni, sve.
1: Tako je, proizvodi od drva, od maslinovog drva, tradicionalne slastice. Apsolutno, evo, stvarno imamo vrlo široku ponudu raznih rukotvorina, raznih autohtonih lokalnih proizvoda, tako da vjerujem da svatko će pronaći nešto za sebe što će ga zainteresirati, a ono što je super je što će imati priliku upoznati proizvođača na licu mjesta i čuti možda i neke male tajne same proizvodnje i zanata i velikog truda koji stoji iza svakog proizvoda.
0: Eto, čuli ste, dragi naši, od danas pa do petka Cres je u znaku tradicije, baštine i glazbe jer počinje Creski semenj. Željka, hvala lijepa.
1: Hvala vama i vidimo se na Cresu.
0: I dobru zabavu želim svima.
1: Hvala,
0: Željka Stašić je bila s nama.

Danas smo cijeli dan u znaku pobjede i pobjednika, a o pobjednicima će biti govora i u našim sportskim minutama nakon novosti u 12.30, naravno kao podsjetnik na ono što se dogodilo sinoć, a to je pobjeda Dinama u prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litvanski Kauno Žalgiris 5-0, stekli ogromnu prednost pred uzvrat, a uzvrat je za 7 dana u Litvi, o čemu svakako više u našim sportskim minutama nakon novosti.

0: Because you can.
1: 12:30.
2: Drugi program.
1: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. U Kninu je i državni vrh. Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je u svojem govoru da je Hrvatska jedina država Europske unije i NATO-a čiju vojsku vode ljudi koji su prije 30 godina stekli ozbiljno ratno iskustvo. Posebno je istaknuo načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
3: Nijedan načelnik glavnog stožera, nijedne NATO države nije vodio bojnu u napadu. A svaki vojnik zna što je to bojna u napadu na vojnoj vježbi, a kamoli u stvarnim ratnim okolnostima. Naš načelnik glavnog stožera, Tihomir Kundid, jest. I on je jedini takav u Europskoj uniji i u NATO-u i među ostalim, ali ne samo zato, ima i imat će moje povjerenje.
1: A premijer Andrej Plenković u svojem je govoru najavio da će braniteljima uskoro rasti mirovine.
4: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Jedna je osoba poginula, jedna je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila na državnoj cesti između Vinkovaca i Jankovaca. Ozlijeđena osoba helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u klinički bolnički centar Osijek. Promet na toj dionici je zatvoren, a policija utvrđuje okolnosti nesreće. Na zagrebačkom području jučer su planula tri požara u kojima nije bilo ozlijeđenih. Požari su ugašeni, a uzroci njihova nastanka za sad nisu utvrđeni. Najveći je buknuo poslijepodne na aveniji Marina Držića u naselju Trnje, gdje je planulo više stambenih objekata te automobil u vlasništvu 30-godišnjaka. Oko 21 sat u susedgradu zapalila su se dva parkirana službena automobila na parkiralištu u krugu poduzeća. A noćas, 20 minuta poslije ponoći, u Dugom selu u ulici Josipa Zorića buknuo je požar smeća iz staroga drvenog namještaja u nekorištenom objektu u vlasništvu 72-godišnjaka. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: Vrijeme poslijepodne sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na državnoj cesti D1 zona radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Zbog prometne nesreće još je prekinut promet na državnoj cesti 46 između Mirkovaca i Jankovaca. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow on the DC1 state road in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Due to the national holiday, today the DC1 state road in Knin and the DC33 state road between Knin and Zvjerinac will be closed. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Ličko Petrovo selo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža. Radio.

0: Sportské minuté.
1: Tako je, sportske minute, poštovane slušateljice i slušatelje, na drugom programu Hrvatskog radija imamo osvrt na utakmicu Dinama u Ligi prvaka. U trećem pretkolu nogometne Lige prvaka igrači Dinama sladali su s čak 5-0 kao na Žalgiris. Momčad iz Litve zaista nije bila dorasla onome što su modri pružili sinoć na Maksimiru uoči uzvrata, uoči druge utakmice koja je na rasporedu u utorak. 5 pogodaka u mreži gostiju, a sve to pratio je Dameo Ramić Kovačić.
2: Dinamo je opravdao ulogu favorita i demonstrirao razliku u kvaliteti. Zavrijedio pljesak 12.000 gledatelja i miran uzvrat u Litvi na koji putuje s 5 golova prednosti. Rezultat je to stalnih napada kroz 90 minuta dominacije protiv nedoraslog protivnika. Otvorilo se nakon pola sata golovima Zajica s distance i McKenna iz gužve u razmaku od nepune 2 minute. Početkom drugog poluvremena Lisica je povisio na 3-0. Bio je to još jedan lijepi pogodak s distance nakon Zajica, a prije Stojkovića koji je potegnuo s ruba 16 i zabio četvrti gol 15 minuta prije kraja. Evo što su Stojković i Lisica izjavili nakon utakmice.
3: Teška utakmica, stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku. Oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok, ali uspjeli smo probiti to prvo poluvrijeme, zabiti prva dva gola i onda je postao bilo lakše.
4: Preodradili smo odlično, prvo poluvrijeme, presing, bili smo stalno njihovih 20 metara doslovno, tako da dobra utakmica iza nas, idemo sad u Litvu potvrditi tu pobjedu i idemo dalje.
2: Mario Kovačević dobro je rotirao momčad, igrači iz klupe, neovisno o vodstvu, Grizli su i dali doprinosa u sudačkoj nadoknadi. Čavenda izašao sam ispred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih 5-0. Dinamov trener i više nego zadovoljan.
5: Kraj smo zadovoljni igrom i rezultatom. Nisam da protivniku nismo dozvolili, ja ne znam, jesu jedan put uputili šutova prema našem golu. Ona jedna prečka bila je daljine kad su pucali iznad gola, u okvir gola su pucali, a ostalo, kažem, sve je bilo na našoj strani. Postigli smo 5 lijepih pogodaka. I to bez centarfora danas, bez Belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro jako danas i nagrad će ga sigurno nije drugo opet da imamo posljednji pogodak. 5 rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslove utakmice i što je bitno, imamo sad jedan tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu, uzvrat i onda idemo dalje, opet nas čeka svaka 3 dana utakmica.
2: Da bi uzvrat trebao biti formalnost, ne krije ni trener Kauna. Sopićeva je momčad cijelo vrijeme bila u krilu vratara koji ih je Veli Sopić spasio i težak poraza. Jedini udarac imali su sredinom drugog poluvremena iz velike udaljenosti u spoj grede i vratnice.
6: Nije da moji igrači nisu htjeli, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta. Vrlo jednostavno. I nema tu nikakve niti ljutnje, niti ne znam šta. Niti ću imati neke teške govore u kabini, niti ne znam šta. Znači, potpuno sam realan. Utorak se nadam da se vidimo u Kaunasu, da vidite jedan predivan grad, jedne predivne ljude i da jednostavno svi zajedno uživamo u utakmici. I to je to.
2: Uzvratno gostovanje u Litvi na rasporedu je sljedeći utorak s početkom u 19 sati.
1: Treba reći kako Dinamo nema utakmicu između toga, odnosno i to smo čuli tjedan dana pripreme s obzirom na to da je odgođen dvoboj drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva između Rijeke i Dinama, jer će Rijeka igrati sutra svoju utakmicu u konferencijskoj ligi u trećem pretkolu protiv finskog Ilvesa od 20 sati 45 minuta na Rujevici, a to onda ne odgovara baš ni jednom danu u kojima se igra HNL. Petak ne može, jer samo dan odmora, subota, nedjelja također premalo, a onda već isti dižemo do toga da je Dinamo to nedovoljno kako bi se pripremili za dvoboj u Litvi. Tako da Rijeka Dinamo derbi, slobodno možemo reći, drugog kola neće se igrati sada tijekom vikenda, nego nekog naknadnog datuma. Kad sam eto spomenuo da Rijeka igra sutra u konferencijskoj ligi, također i Hajduk u trećem pretkolu igrat će u gostima protiv Žalgirisa, ali iz Vilniusa od 19 sati. Eto, tako se spojilo da imamo dva prvoplasirana iz HNL-a, odnosno prvo i drugo momčad prvenstva i obje igraju u istom tjednu protiv Žalgirisa. Prve dvije momčadi trenutačno u prvenstvu Litve. Kad sam spomenuo i Hajduk, nogometašice Hajduka, hrvatske prvakinje, igraju u drugom pretkolu Lige prvakinja protiv Bečke Austrije, minuta 89. 3-2 vodi Bečka Austrija, koja je već nakon 18 minuta imala 3-0, ali Hajdučice su uspjele primaknuti se barem bečkoj ekipi i imaju još nekoliko minuta za preokret, odnosno povratak u tom dvoboju. Idemo na one teniske informacije, jer također u ovoj ovim ljetnim mjesecima kada je sporta možda malo manje na otvorenom ili nekakvog kolektivnog sporta, kada odmaraju, kad su sezone gotove, tenisači su tu koji su više manje uvijek aktivni, pa su tako oni najbolji u Kanadi na Mastersu, muškarci u Montrealu, a tenisačice u Torontu. U Montrealu u drugom kolu Marin Čilić nije uspio pobijediti 15. nositelja, Amerikanca Tiafoa. Francis Tiafo slavio je s 5-7, 6-2 i 6-2, dakle Čilić osvojio prvi set, ali onda druga dva pripala Amerikancu. U Torontu na turniru tenisačica u drugom kolu Švicarka Golubić pobijedila je Donu Vekić. Slična priča kao i kod Čilića, Vekić je osvojila prvi set sa 7-5, a onda druga dva izgubila sa 6-2 i 6-3. Puno uvjerljivija bila je Amerikanka Madison Keys, 19. nositeljica, protiv Antonije Ružić, također u drugom kolu 6-1 i 6-2. Nije bilo dakle poteškoća za Madison Keys, a to znači i da nemamo više predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji u Kanadi, jer eto otišli su i Čilić i Vekić i Ružić u drugom kolu. 12 sati 52 minute, još nije gotov dvoboj Austrije, Beč i Hajduka, ima još i dosta nadoknade u drugom poluvremenu, pa onda o ishodu te utakmice možete saznati više u našim informativnim emisijama na prvom programu u ovom eto nekakvom skraćenom obliku sportskih minuta, s obzirom na to da je manjak sportskih događaja. Naravno, toliko za danas, za tonskim pultom Matija Lacko, u studiju Karlo Plazina, a vi ostanite i dalje u struki.

0: mojoj majci, Jasenko Houra, Mladen Bodalec, Mario Huljev i Protokol.
1: Pjesma dana. Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
2: I nas dvojica.
3: I nas dvojica, da. Dobar dan, Ivane.
2: Dobar dan, Zlatko. Malo mi je to čudno reći. Turki.
3: Može, može, da. Lijep pozdrav svima koji su uz drugi na početku ovog našeg svečerskog programa. Svima želimo sretan dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
2: Tako je, uz vas smo sve do 15 sati, čućemo puno toga zanimljivog, između ostalog naravno želimo čuti i vas. Pitali smo vas na ovim nešto starijim društvenim mrežama, na Facebooku i na ovim nešto mlađim, na Instagramu, koje su vaše najdraže domoljubne pjesme, pa ćemo onda malo i tu neke prijedloge, želje uvažiti, vidjeti, pogledati.
3: Ima neka koja je tebi posebno draga?
2: Pa iskreno...
3: Jer znam da voliš pjevati, da si u društvu među glavnijima kad se treba povesti pjesma i zabava.
2: Je. Volim, što se tiče pjesma, iskreno meni je možda od daleke obale, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj, i Doris Dragović.
3: Sve iz njezinog repertoara.
2: Da, sve iz njezinog repertoara, ove domoljubne možda još i posebno, pogotovo u ovakvim situacijama, ali evo, daleka obala i Doris, evo, to bih rekao.
3: Mi ćemo do 15 sati čuti pjesme hrvatske glazbene produkcije, dakle samo ono što je snimljeno u Hrvatskoj. Javit će nam se čestitari Ivana, Zorica Konđa, Ivana Kovač, Ivana Kindel, Mladen Bodalec, Tomislav Bralić, Igor Drvenkar, Igor Delač, Goran Karan i Marko Bralić.
2: Mm-hmm. Hoćemo stići to sve do 15.
3: Hoćemo, da. A iza naših novosti možemo najaviti da će nam Zrinko Tutić ispričati priču o jednoj od najljepših i najemotivnijih domoljubnih pjesama. Mm-hmm. Inače, Ivane, moja generacija ovu pjesmu povezuje sa razno raznim osjećajima. Recimo, povezujemo je sa zvukom sirene za uzbunu. Ali kad smo bili ponosni, kad smo bili veseli i kada je u pitanju zajedništvo.
2: Da, da.
3: Riječ je o pjesmi Moja domovina.
2: Tako je.
3: Nju znaš.
2: To znam, mislim da od početka do kraja. To je stvarno neslužbena himna, evo po meni jedna od...
3: Svih generacija.
2: Tako je, jedna od najljepših pjesama i sami onaj početak i onaj stih svakog dana, mislim na to. Je, zaista divna, divna pjesma.
3: Reci još jednom, molim.
2: strah me. Ponese to vrlo lako još sa svim tim emocijama, jedna ovoga divna, divna pjesma. Što se tiče moje generacije, mi smo to malo drukčije sve proživljavali i doživljavali.
3: Uz pobjede sportaša.
2: Tako je, da. Mi te pjesme možda vežemo uz te situacije, jer tada smo na neki način možda bili i premladi da,
3: naravno,
2: da to nekako...
3: Da bi povezali sve te emocije.
2: Tako.
3: Ali je, slušamo naravno kada su u pitanju veliki važni dani u Hrvatskoj, a danas jedan od tih dana, pa ćemo nekoga i nagraditi od naših slušatelja. Za vas imamo gramofonsku ploču Moja domovina, pa ćete nam se onda fino javiti. Već si ti zapravo i rekao da nam se mogu naši slušatelji javljati putem društvenih mreža, putem Facea, putem tako, Instagrama, tako. Ali to nije sve, imamo i telefon.
2: Tako
3: to je za nas nešto starije.
2: Da, ili možda fax ako hoćete.
3: To nemamo više. To ne. Za tako stare nemamo.
2: To smo ukinuli. 016-1670-002, mislim da to već dobro znate, kao i 099-616-7002. Tu smo uvijek za vas, nećemo zaboraviti taj promet, sada je sve trenutno
3: tako
2: u redu.
3: Je.
2: Ako slučajno nešto bude, 0800-0022.
3: Da, javite ako nešto vidite na cestama kako bi pomogli drugima koji putuju, a kad smo rekli da nam se javite i da nam ispričate neku priču koja je vezana uz domoljubnu pjesmu koju volite ili uz neki dobar stih, onda bi mi, Ivane, mogli početi druženje uz stihove Drage Britvića.
2: Mm-hmm.
3: Skupit ćemo noćas, prijatelji moji, drače i cviće iz našeg đardina, tisuće sinova, razbacani škoji i tisuće kćeri, gromača i stina. Noćas ćemo zemlji ko materi reći, nosimo ti s grozijem srce u kašeti i svake će loze krv rumena teći, a pisma će sama poći po kaleti. Da. Sve si shvatio? Kašeta, kaleta, grozije?
2: Da, možda mi malo titlovi za neke dijelove trebaju, ali kad krene emocija ovog pjevača koji sad slijedi, onda sve shvatim.

Pozdrav svima, ja sam Ivana Kovač i šaljem veliki pozdrav svim slušateljima drugog programa Uvijek, a pogotovo na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Posebno veliki pozdrav svim hrvatskim braniteljima na vaš dan, Dan hrvatskih branitelja. Neka vam je s blagoslovom.

0: Lijepo.
1: Da, divno, divno, divno.
0: Ivana i Mišo Kovač na početku našeg svečarskog druženja. Zajedno smo do 15 sati. Inače, je središnja proslava Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja održana je u Kninu na gradskom stadionu nešto prije 10 sati, a sve je počelo budnicom oko 6:30.
1: Kako to obično biva. Inače, sama operacija počela je u 5 sati ujutro. Naravno, oslobođen velik dio teritorija, 200.000 vojnika je sudjelovalo. Mislim, to su brojke koje su zaista impozantne i veličanstvene. Ali Turki, evo, nismo više sami na neki način.
0: Nismo više sami, samo da kažem da sada u ovo vrijeme bi trebali u Knin stići, i to na njihov trg, maratonci, biciklisti, planinari i motoristi, i to iz raznih dijelova Hrvatske. A onda navečer u Kninu tradicionalni koncert koji počinje u 21 sat, Hrvatske ruže i više nismo sami jer on je tu.
1: Tako je,
0: Tiho Orlić. Tiho, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija drugog programa.
0: I našem Ivanu koji nam je povrat.
2: Ivana sam već pozdravio.
0: Da, da, koji da. Je povrati Mio.
2: Povrati Mio, da, da.
0: Tiho, ti još nisi stigao u Knin, spremaš se.
2: Mi taman krećemo sad, evo tu smo se skupili u našoj prostoriji, krcamo stvari i evo krećemo za nekih 15 minuta.
0: Reci mi kako funkcioniraš, radiš na 35 stupnjeva?
1: E, to je dobro pitanje.
2: Pa, znate šta, cijelo ljeto sam u tom režimu. Još od Melodije Jadrana, tamo se radi u produkciji, nastupao i svašta, tako da sam već zadnjih mjesec i po dana u takvom tempu na toplinskom valu i ne žalim se, eto, to ću samo reći.
0: Ne smeta ti temperatura?
2: Pa, ne, ignoriram, eto, tako nekako.
0: Večeras pjevaš u Kninu zajedno sa svojim bendom i dobro znaš kako je to nastupiti kada je puno ljudi na koncertu i kada se očekuje ta jedna dobra, posebna atmosfera. To govorim, odnosno povezujem sa Poljudom više od 50.000 ljudi, sa Zagrebom Maksimir više od 60.000 ljudi. Svi vole domoljubne pjesme. Tiho, što ti kažeš, zašto? Što to imaju te pjesme koje ljudi tako vole?
2: To je dobro pitanje, ali ja nisam nikad čuo u eteru jedan normalan odgovor o tome. Svi kažu kao neko pjeva domoljubne, pa je to kao na niske strasti se ide tako. Ja bih samo rekao jednu rečenicu, to su vrhunske pjesme, kao skladbe, kao djela. Možete i pjeva domoljubne pjesme koliko god hoćete, ako su one loše, neće niko pjevati. Znači, tu je stvar dobrog skladanja, dobrog teksta, dobrog promišljanja, emocije iskrene, dobre prezentacije, produkcije i naravno izvođača. Uh-huh. I to sve skupa čini to. A ne sam izbor tematike, nego mora biti smisleno, dobra poruka, lirika da je dobra, da je svirka dobra, sve skupa. Znači, nema tu prečaca nekakvog.
1: A što čini to dobru domoljubnu pjesmu? Mislim, koje to teme treba znati izabrat i tako kvalitetno prezentirati da se to
0: kako
1: primi?
0: Kako pogoditi emociju?
2: A to upravo sam vam to pokušao sad objasniti, ali stvar je individue, znate, kad recimo čujete Marka, on je, zvuči autentično, nekako osjećate negdje u dubini duše da je on to prošao, da je živio to, plus na to što je odličan izvođač, kako bi jasnije, cijeli paket mora biti unutra i te teme onda izađu same, dođu na neki način uz talent koji osoba posjeduje. Zaokruži se cijela priča u jednu vrhunsku cjelinu i onda to dopre do ljudi na jedan kvalitetan način.
0: Mi smo naše slušatelje tiho pitali da nam se jave na društvene mreže, da nam pišu, ali čućemo ih vrlo brzo i u eteru. Koji stih posebno vole, a vezan je uz domoljubne pjesme, odnosno koju vole domoljubnu pjesmu? E sad, ti si naš slušatelj, ti si naš gost, koji bi ti stih izdvojio?
2: Ima i tako, ne znam, teško je izabrati jer stvarno imamo predivni domoljubni pjesama i od
0: puno si ih producirao, aranžirao.
2: Jesam. Pa nekako, znate šta, u zadnje vrijeme nekako mi pada na pamet najviše onaj stih sa Kraja ratnika svjetla koju namjeravam izvesti večeras. Znači, branili su zemlju i rame uz rame, ko ratnici svjetla stali protiv tame. Zato zora sviće, zato dan se budi.
1: Hvala
2: im na svemu, slobodni smo ljudi. Mislim da je to esencija svega. Eto. Mm-hmm.
0: Sjajno.
2: I mislim, ja se uvijek naježim kad to. To sam pjesmu radim sa aranžman za tu pjesmu i sudjelovao sam i stvarno duboko u tome svemu, ali svaki put se naježim kad taj dio dođe.
0: Dobro,
2: zato
0: ali
2: to nekako označava baš ovaj dan.
0: Slažem se, odličan izbor i stiha, ali tiho, zašto ti ne snimaš više domoljubnih pjesama?
2: Pa znate šta, ja sam, kako sam 20 godina proveo s Markom,
0: I samo da kažemo sam... ljudima, Marko je Perković Thompson.
1: Da nije Marko.
0: Da ne bi sad.
2: Da nije Tolja.
0: Da nije Marko Tolja slučajno. A nije.
2: Nije. Dobro, Thompson, 20 godina i producirao sam sve te stvari i gradili smo se zajedno i proživljavali zajedno gomilu stvari. I emocije su uvijek bile na vrhuncu i sve te, da sad ne nabrajam, sve puta šestija gdje smo sve probijali, bili i svirali i ne znam šta. I nekako s druge strane ima ova moja jedna strana koja je, jeli, ajmo reći, možemo to nazvat pop rockerska, jel? Nešto šta stoji u meni kao od početka samoga. Jel? I onda mi je to bilo nekako dobra paralela. Vamo sam s njim radio te takve stvari, a vamo sam sebi radio s druge strane neke možda ljubavne rock balade ili žestoke pjesme, nešto šta bendova koje sam pratio, slušao i tako. Tako da mi to ispalo kao nekakav dobar spoj jednog i drugog, jel? I onda tako je to ispalo. Onda nekako, znate šta, upadnete u onu zamku, evo sad i on snima Domoljub. Služite. Onda nekako mi je to bilo uvijek, šta ja znam, ne bi.
0: Ali tiho, uz tebe se...
2: Ne da ja ne bih htio, ne, ja bi, volim to i izvodim ih. Ali nekako baš da se ja predstavljam u tom situaciji do kraja, ono, radije bi nekako miksao ovo što ja jesam u startu bio i ovo što sam s njim doživio, tako da mi je to nekako najbolje odgovaralo.
0: Dobro, ali nekako uz tebe i ide upravo taj niz domoljubnih pjesama i očekuje se možda od tebe domoljubna pjesma, jer si 10 godina bio uz Marka i producirao neke od njegovih najvažnijih pjesama koje je snimio. Osim toga imate i zajednički duet Stari se.
2: Je, tako je. Pa evo vidite, evo, Stari se nije domoljubna, pa smo je snimili zajedno. Tako da, mi smo vam, i on isto, i on je možda više u zadnji možda 2-3 albuma potpuno se okrenuo domoljubno duhovnoj tematici. Ali ako pratite njegove albume od prije, ima tu pjesama koje, ljubavni pjesama, jel? Uh-huh. Tako da ja volim taj opus njegov, kao što sam ga i producirao na albumu Druga strana, gdje sam obradio ove njegove stare stvari, pa smo i obukli novo ruho, onda on to ponovo otpjevao neke stvari, tako da to ostane za povijest, jel? Šta se radilo i prije.
0: A večeras u Kninu zajedno ti i onda Hrvatske ruže. Da. Sjajna kombinacija. Pa što si pripremio za taj svečarski koncert?
2: Svega pomalo, tako bi se reklo. Nekako kakav dan je, znači imamo i pijetet prema onima koji su dali život za našu domovinu, imamo proslavu pobjede, dan domovinske zahvalnosti, naravno će biti nekih pjesama u tom kontekstu, će biti naglasak na tome, ali neću se odreći ovih svojih stvari jer je ipak jedan vrsta i fešte večeras, bez obzira na sve žrtve koje smo podnijeli, oni su ih dali život da bi mi mogli se slobodno ponašati u našoj državi, živjeti tu i radovati se. Tako da ću napraviti jedan miks repertoara, bit će i mojih pjesama, bit će i Thompsonovi, bit će još nešto, da se ne otkrivam sve, tako da jedan dobar miks.
0: Kad smo govorili o tvojoj produkciji i aranžmanima, moramo reći da se to odnosi i na jedan vrlo važan festival kojeg si već spomenuo, Melodije Jadrana, koji se održava u Splitu, pa ćemo mi za kraj današnjeg razgovora, a to je bila najava tvog večerašnjeg koncerta u Kninu, čuti pjesmu Strast.
2: Može.
0: Jesi za? Jesi se slažeš, jesam. Prihvaćaš, ako ne, reci ne.
2: Ima to, ima i ova nova, Priznaje Zoro.
0: Ima i Priznaje Zoro, tako je.
2: Možda bi rađe tu, ako je nova. Eto.
0: Evo samo onda sekundu, ja ću zamoliti Ivana.
1: Može, nema problema. Tiho, ja sam vam samo htio pitati vezano uz ovog pjesmu, rekli ste Stari se. Vaš dojam, percepcija, u redu, Stari se, to je činjenica, ali mladi jako vole i ovakav izričaj i ovakve pjesme i čini se i na vašim koncertima i Markovim koncertima. Nije da se u tom smislu baš stari, jako je puno mladih.
0: Ali samo da znaš da je pjesma stara 25 godina.
1: Da.
2: Je, to je nevjerojatan podatak, ali istina.
0: Istina, da.
2: Samo me podsjeća koliko ja imam godina sad. Ali, je, ovo što Ivan govori, to je potpuno u pravu, to je možda najveći dobitak u cijele ove neke naše, ajmo reći, glazbene kampanje, ako mu tako to nazvati. Da je nova generacija, i ne samo nova, nego zadnje dvije generacije, ajmo tako reći, potpuno su u tome, unutra su, razume, vole, prate, i to me neizmjerno veseli, nekako, kako je Marko rekao, Thompson, jeli, da
0: Perković,
2: da imamo kome ostaviti to sve skupa, jeli, i te emocije i istine, istinu koja je od naše domovini ispričana puno puta, ali treba 100 puta još i ponavljati, i kroz pjesme će to i ostati za uvijek.
0: Tiho, hvala lijepa što si nam se javio. Sretan put prema Kninu. Neka večeras bude kao što ste sve pripremili, kao što očekujete, a tvoja želja upravo sada kreće.
2: Eto ga.
0: Sretno.
2: Hvala.
1: Pozdrav, Tiho, čujemo se.
2: Pozdrav svima. Bog, Ivane.

0: Tiho Orlić, priznaj Zoro, Tiho koji je večera sa svojim bendom u Kninu, tamo će biti i Hrvatske ruže, dakle jedan svečarski koncert za savršetak ovog posebnog dana u Hrvatskoj. Mi smo vas na društvenim mrežama pitali koje domoljubne stihove i pjesme volite, jako ste nam aktivni, pa će dobar dio tih pjesama i biti u našoj playlisti do 15 sati. Evo Dražen na Facebooku piše, meni jedna od najemotivnijih, ali se rijetko može čuti, Šorti, Dođi u Vinkovce.
1: To slušamo.
0: Da. Zare piše, Dajem ti srce, Doris Dragović, Moja domovina, Hrvatski band aid, to slušamo. Mario nam piše, Sretan dan pobjede i domovinska zahvalnost i Dan hrvatskih branitelja, jedna od dražih domoljubnih pjesama mi je Tamo gdje sam rođen, Tomislava Ivčića, pozdrav iz Pule, Mario, to sviramo, a istu tu pjesmu izdvojio je i Mladen koji nam je uslikao ulaz u svoj dom i fino se vidi barjak hrvatska zastava.
1: Ja sad moram promijeniti zapravo svoje mišljenje. Rekao sam koje su mi najdraže pjesme, zaboravio sam Dođi u Vinkovce. To znam od riječi do riječi. Od prvog stiha do zadnjeg znam na pamet.
0: Ali ovdje je profesor, ja ću te provjeriti.
1: Može. Josip nam kaže, baš ste pogodili temu na jedan lijep način, nama starima prije rata pjesma Dom.
0: Da, moj dom je tamo gdje si ti.
1: Kaže, bilo je nešto
0: ljubavi,
1: što se tumačilo sjem između redaka. Vice Vukov, Tvoja zemlja, Meri Cetinić, Zemlja dide mog, Milo Hrnić, Kome bi šumilo more moje sinje.
0: Da, Hrvatske nije.
1: To je isto jako lijepa. Vinko Coce, Vilo moja, pozdrav iz Osijeka. Između ostalog, evo, to su pjesme koje ste spomenuli i koje nam šaljete i pišete. Javljajte se i dalje 099-6167-002. Naravno i na naše društvene mreže. Evo, ti si Turki bio na Facebooku, ja ću na Instagramu.
0: A ti si na TikToku, samo to nećeš priznati.
1: Da. Kaže, Dajem ti srce, zemlja moja, bili cvitak, ruža Hrvatska, moja lijepoj zemlji Hrvatskoj, zemlja dide mog sude mi, ne dirajte mi ravnicu, vjetre s Dinare. Imamo ih jako puno.
0: Da, ako je igla u redu, ako gramofon vrti, za vas imamo gramofonsku ploču Moja domovina i za naših novosti koje su u 13:30, a čućemo i priču o toj pjesmi, a tko bi nam to ispričao najljepše iz prve ruke nego Zrinko Tutić. A do naših novosti slušamo, ovo je sad zgodno, Zorana Mišića koji je tada gostovao kao vokal u pjesmi Tri rijeke zajedno sa grupom Opća opasnost, a sada je glavni vokal. I ono sada što mogu otkriti, sezonu Music Puba u 9. mjesecu otvaramo sa Mišićem i grupom Opća opasnost.
1: Opa, evo, lijepa najava da ostanete ne samo sada s nama, nego naravno kao i uvijek.
0: Cijele godine.
1: Tako je, da. Ostanite, čujemo se nakon novosti.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U Kninu se održava proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Hrvatski su vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju. Knin je grad simbol hrvatske pobjede u domovinskom ratu i bila je to pobjeda bez premca, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put završetku domovinskog rata. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poziva građane da racionalno troše energiju iako za sad opskrba nije ugrožena. Što se tiče nuklearne elektrane Krško, kaže da će nastaviti raditi, a hoće li raditi smanjenom snagom vidjet ćemo ovih dana.
3: Sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj je sigurna. Što se tiče nuklearne elektrane Krško, u kontinuiranom kontaktu sam s kolegom ministrom iz Slovenije. Oni čine sve kako bi nuklearna Krška bez ugroze radila. Što se tiče same nuklearne elektrane Krško, ona nema sigurnosnih problema. To su ekološki zahtjevi koji trebaju biti ispunjeni.
0: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih napada balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolicu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Grad i njegova predgrađa ponovno gore, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji. Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na državnoj cesti D1 zona radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Još je zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 46 između Mirkovaca i Jankovaca. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow on the DC1 State Road in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is regular on almost all other roads. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Ličko Petrovo selo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Zrinko, dugo se znamo, znam da ne volite kad vas se hvali. Takve rečenice u startu prekidate, ali nagrada, priznanje Hrvatskog društva skladatelja da je pjesma Moja domovina najznačajnija hrvatska pjesma proteklih 80 godina, velika je stvar i samo još jedna potvrda, priznanje vašem radu.
1: A, jako lijepo, naime, to je strukovna nagrada. U 80 godina postojanja Hrvatskog društva skladatelja, ako je, rekao mi je Šaban i ovi su mi tamo rekli da je to jednoglasna odluka bila, pa lijepo, dakle, da još uvijek je ostalo nešto, jer dolaskom umjetne inteligencije neće ostati ništa.
0: Čestitao sam vam putem telefona na ovom priznanju, ali to ću učiniti i sada. Zasluženo, veliko priznanje, sami ste rekli, ali što vi kažete, Zrinko, Moje domovini? Ona je posebna pjesma. Pjesma koju povezujemo sa ponosom, sa zajedništvom, pobjedom, ali moramo reći i sa onim drugom stranom, sa strahom i ratnim stradanjima.
1: Apsolutno. Za neke je to, šta opet idemo u sklonište? Jedan broj ljudi ima, je, svira Moja domovina, je, ajmo u sklonište. Osim naravno ljudi koji su svjedoci tog vremena, ti su ljudi danas djeca obili, jel, koji to tako se sjećaju. Međutim, dogodilo se da nova djeca to prepoznaju kao dio svog identiteta. Ta pjesma je preskočila žice.
0: Ovo strašan stih, mislim da je to Zrinko Tutić snimio. Ali morate mi reći, to je pjesma ne jednog vremena, to je pjesma za sva vremena. I sami ste spomenuli neke nove generacije. Sportaši slave uz vašu pjesmu. Dočekujemo uspjeh.
1: Sportaši, vojnici. Bio sam vrlo iznenađen. Koja količina mladih, jako mladih ljudi. Sve zna kompletnu pjesmu, gledaj. Dakle, zna sve stihove, sve nije nekad, nismo, to na neki način je dio njihovog identiteta.
0: I ono što je važno, što svakom autoru je možda i želja da pjesma ostane, ali ova vaša pjesma, pjesma vas i Rajka Dujmića, je i neslužbena himna.
1: Pa dobro, sad neslužbena himna.
0: A kako nije, pjeva se uvijek.
1: Pa dobro, pa onda dobro ti je proglasi tako. Teško je ikad išta i prognozirat, a i reći. Vidit ćemo kako će vrijeme ići, što će s njom biti.

0: Pjesma je bila vaš odgovor, vaša obrana na stradanja, događanja u Hrvatskoj. Znam, jedno ste mi pričali priču, vozili ste se s mora u Zagreb, čuli ste i avione, čuli ste zvuk tenkova.
1: Samo oni su išli, svi iz Slovenija, Hrvatski, povlačili se. Ja sam bio jedini auto koji išao prema Zagrebu. Šta je ovo, šta se događa, čovječe? Zašto? Zašto neko misli, šta radite, ljudi? I ta neka, vjerojatno i odranije, aluvijalna nakupina u meni. Ja sam za dva dana napisao pjesmu, kojim sam im htio reći, dobro je, hej, mislim, možete li prihvatiti da... Neće ljudi više ovako, pa da ne, može li to neko...
0: Kontaktirali ste Rajka Dujmića, rekli ste mi isto dio priče, ali ne do kraja, da vam je nešto nedostajalo. Što je bilo to?
1: Nisam ja bio zadovoljan, kako smo Rajko i ja 100 pjesama zajedno dotad napisali. Od Milena generacija bilo mi je prvi put, bla. On je svirao na svim mojim kantautorskim albumima. Mi smo bili... nije meni valjao refren. I otišao sam i onda je on se uključio, daj Zrinko, idemo ovo otvoriti, idemo nešto to, ovo je dobro, ostavit ćemo. A nakon toga je Miha bio taj,
0: Vladimir Mihaljek.
1: Mihaljek. Miha je bio taj koji je rekao, Zrinko, ovo je Band-Aid, idemo raditi Band-Aid. On je bio osoba A koja je rekla, čekaj Miha, ko će sve te ljude skupiti, ko ćemo, kako ćemo. Ljudi prelazili po 7 barikada. Mislim da je Đelo Jusić bio jedan od njih. Sjećaš se ti i tog perioda, Dubrovnik u izolaciji, katastrofa. On se uspio probiti da dođe na snimanje Moje domovine.
0: 168 ljudi je bilo u studiju, je pjevalo Moju domovinu. Kakav je bio Zrinko osjećaj? Pjesmu ste imali, ušli ste u Šubićevu ulicu, ušli ste u studio, krenulo je sve. Sjećate li se tog svog osjećaja?
1: Prvo, taj osjećaj i ta energija se mogla rezati zrak. To se vidi i na licima tih ljudi, to se vidi i u tom pjevanju, to se vidi i u svemu. Nažalost, jedan dio tih kadrova je, Vlado Božičević je bio redatelj koji to odlično napravio i spojio sa manijskim praskozorjem i svim onim stvarima. Jedan dio, u jednom trenutku kada sam ja vidio da je previše ljudi, ja sam kompozitore i dirigente pozvao za mnom, sam rekao u zadnji red. Taj dio mi je, žao mi je što se ne vide Nikica, Stipica, Mihaljinec, Đelo Jusić, Karlo Metikoš, sve ko je tamo bio, i Miljenko koji nas je skoro rasplako kad smo mu rekli da bi poželi on dirigirat, svi su mene nagovarali da ja, ma daj čovječe, reće mi, tata moj će mi reći, šta ti radiš među onim ozbiljnim ljudima tamo. Za njega sam ja, imao sam tad 36 godina. A kad smo rekli Miljenku, Miljenko je ušao i zahvalio se i rekao da je iznimno ponosan što smo ga pozvali da on je.
0: Kad ste vidjeli snimku, videospot, kad ste čuli gotovni mis, što ste Rajku rekli, što je Rajko rekao vama?
1: Mane, bila ne, naime, utekli smo, jer je bila prva uzbuna u Zagrebu. Ona je probio zvučni zid, ali džaba, oglasio se sirene. Mi smo bili gore u OZH studiju i Vlado Božičević je ostao sam da to do... I on je odnio ovu Betu, je odnio na televiziju. A Rajko i ja smo utekli. Kao utekli, na... Gdje su mi djeca, gdje mi je žena, šta se događa? Sjeli smo u auto i otišli. Naravno da smo se poslije toga sabrali, čuli i tako dalje. odmah su se dogodile reakcije, shvatio sam ja to.
0: 15.9. 15. rujna je datum kada su svi čuli i vidjeli Moju domovinu putem dnevnika Hrvatske radio televizije.
1: Jer je Lilić rekao, naredio Dopući i rekao emitiraj ovo. Ali ni Lilić, ni Dopuđa niti su čuli, niti su znali šta je tamo. Divno je to rekao i Dopuđa u ovome. Lilić je naravno na svoj duhoviti način rekao, ko sam ja, Tutić, Dujmić, al puštaj. Dakle, sve skupa je to jedna priča koja se ne da režirati, ne da napraviti. Kad su se ljudi vratili iz skloništa, dočekala ih je ta pjesma.
0: Kad se slavilo, dočekala ih je ta pjesma, tako je 2026. Zrinko, puno ste lijepih pjesama napravili. Zaslužni ste za velike karijere drugih glazbenika. Ali osjećaj prema Mojoj domovini, kakav je on 2026.
1: I dalje slušam do kraja, rekla mi je žena, ti slud čovjek, pa ti 35 godina to slušaš. Naime, kada naletim negdje, ne, pustim do kraja. Inače, drugi, jer ona zna ove druge prevrti, ne da mi se slušati. Ne, kako bi rekao, nepodijeljena količina, malo zašutim, dobro je to, evo.

0: Kad govorimo o pjesmi Moja domovina, onda moramo reći da su snimatelji pjesme bili Želimir Babogredac i Hrvoje Hegedušić. Izašli producent, spomenuli smo ga, Vladimir Mihaljek Miha, koji je smislio hrvatski band aid, ali za aranžmane, produkciju i sve što je vezano za pjesmu, vi, Rajko Dujmić, i pomogao je Nikša Bratoš.
1: Nikšin je onaj dio, onaj kada krene, pa Nikša je tu bio jako važan. Ali kao što bi on rekao, to nekom prigodom sam ga vidio. Kako je, pitali su ga kako je surađivat sa Zrinkom i sa Rajko, kažu, to su dva zahtjevna autore. Možeš misliti, bili smo mu na leđima, na kičmi. Siroti inženjer Bratoš se borio s nama.
0: Ali ste napravili sjajno djelo, pjesmu za sva vremena. Hvala vam lijepo na odvojnom vremenu, razgovoru, svako dobro, puno zdravlja.
1: I tebi, Turki, i popi Guinness.
0: A pratili ste nas, znači?
1: Nego, nisam te mogao izbjeći.
0: Svako dobro, Zrinko.
1: Također. Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi. Jedan i jedini, Zrinko Tutić.
2: Sve je pratio.
0: Pjesma za sva vremena, Moja domovina. Rekli smo vam već, imamo za vas gramofonsku ploču Moja domovina. Broj telefona znate, 01-616-7002. Čekamo vas kao i vaše priče, koji vi posebno domoljubni stih volite, koju pjesmu volite, gdje ste danas, tko je s vama u dobrom društvu.
2: Javite nam se.
0: I kako zapravo, evo, protiče današnji dan.
2: Ali nevjerojatno, evo sad malo gledajući iz ove perspektive mlađe osobe, mislim, kako su se ti ljudi okupili, kako su te neke stvari stvorili, kako su neke stvari radili. 36 godina, znaš, to su te gove, blizu je to, treba bi ja nešto možda učiniti, napraviti sa životom.
0: Ti si na najboljem putu.
2: Da, da. Ne, odlično.
0: Ivane, evo, moj.
2: Ovo je baš jedno lijepo svjedočanstvo vremena, evo, to i ljudi potvrđuju, šalju nam i svoje informacije. Vi nam se javite slobodno, evo, da malo čujemo i vas, da vas uključimo u sve.
0: Da, da, dobar dan, izvolite.
3: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, zovem vas iz Splita.
0: Dobro, a tko nas zove iz Splita?
3: Toma.
2: Toma?
0: Toma iz Splita.
2: Toma, koliko imate godina?
3: 13.
2: 13 godina, Toma.
0: I Toma, znate pjesmu... A malo mi je nezgodno govoriti na vi, ali dobro, okej, okay, radio je. Toma, znate pjesmu Moja domovina?
3: Znam.
2: Dobro, Toma, evo sad za tebe. Što
0: za... za vas.
2: Da. Što znači ta pjesma?
3: Pa,
0: za tvoju generaciju.
3: Pa za moju generaciju, za mene znači velika ljubav prema domovini i zahvalnost i... I zapravo mene najviše u te pjesmi rastužuje kad ja pogledam spot i onda se sjetim da pola tih pjevača više nije s nama. Tako da, eto.
2: Toma, da. Toma zvuči jako zrelo. I
0: Toma
2: odraslo.
0: Zvuči kao barem 53.
2: Da, da.
0: a ne 13.
2: Da. Toma, tko vas je ovoga, tko vas je zaljubio u tu pjesmu?
0: Tko vas je povezao? Tko je prvi pustio kod kuće tu pjesmu?
3: Pa ja sam zapravo jedan put pretraživao kao domoljubne pjesme i te hrvatske za Hrvatsku. Naišao sam na tu pjesmu i onda sam ušao, pogledao spot i ugodno me je zanadila.
2: Da, a dobro.
3: Naježio sam se.
2: A Toma, ova nova izvedba pjesme sa
0: Vojskica.
2: Da.
3: A, sa Vojskica, uf. Pa iskreno ja smatram da je to super izvedeno i da su stvarno se potrudili.
0: Toma, kako si ti iz grada u kojem se ili piva ili se igra nogomet, koja je tvoja opcija? U čemu si bolje?
3: Pa u pjevanju, definitivno.
0: U pjevanju?
2: Toma, zvučiš kao da imaš... Ono,
0: 53.
2: Da, 53.
0: Životnog iskustva.
2: Dobro, Toma, gramofon je upoznat si s time.
0: Znaš što je gramofon?
3: Nemam pojma.
0: Okej, okay. Nismo ni očekivali. Toma, hvala ti što si nam se javio. Svako dobro, čekamo nekoga tko ima gramofon i tko zna kako će onda funkcionirati dar koji šaljemo na kućnu adresu. Ali samo, Ivana, ti kažem, javio nam se Vjekoslav Drempetić, također na fejsu drugog, vezano za stihove.
2: Dobro.
0: Zapisao je: što nam je dao komad zemlje, što je za sebe sačuvo. To iz pjesme Dođi u Vinkovce. Evo, to
2: da,
0: je taj jedan od stihova.
2: Ima tu, onda ima još samo, ako smijem ja tu zagnjavit, kako ide onaj stih, sad sam ga i zaboravio. Samo malo, kaže, da, ne mogu se sad sjetiti. Joj, sad sam,
0: daj, traži ga, ja ću viknuti halo.
2: Halo.
0: Ti me spoji. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Tko je s nama?
4: Lijepi pozdrav iz Virovitičkog područja, rijeka Drave.
2: Imate gramofon.
0: I sve zvuči zapravo idilično. Znaš, ono fino, dečki, u hladu sam, jer vam vruće.
4: Pa ne, ja sam ribolovac, ali slušam vas i ovu pjesmu Moja domovina, to je nešto najljepše što se moglo dogoditi Hrvatskoj.
0: Ali nismo samo čuli ime od ribiča.
4: Davorin.
2: Da, a je, stvarno je ta pjesma, mislim, kako su se i pjevači i cijela ta zajednica, kako su se okupili, brzo to napravili i sama kvaliteta pjesme je ovoga nevjerojatna.
4: Ne, nešto posebno, ja sam inače odrastao na roku, u ACDC mi je bio ono, na svakoj bilježnici, svakoj torbi, majici, ali kad čujem Moju domovinu, ne iz jednog oka, ne iz dva, nego da ih imam 30, uvijek suze idu.
0: Pa evo, čuli ste iz Rinka Tutića, koji je napisao milijun pjesama sjajnih, značajnih i važnih, da. A 35 godina mu veli supruga: e, Zrinko, ti slušaš Moju domovinu. Zato što je odlična, za sva vremena, da.
4: Ne, pjesma je ono stvarno dirljiva i to je naša pjesma.
0: Flaks trebaju... imate, udicu imate, iglu imate, gramofon imate.
4: Pa ne, ja bi poklonio prvoj djevojci koja se javi. Ako
0: ima gramofon. Da, gramofonska ploča. Ima
4: gramofon. Imam ja, ali ne.
0: Dobro, Davorine, hvala vam lijepa što ste nas ovako smireno javili. Zapravo,
2: peca na oba
0: načina. Ali bići jesu smireni. Da, oni bježe od stresa i toga svega.
2: Ali Davorin lijepo peca na oba načina. Vidi kako on, odmah će on dami to poklon. Davorine, vrlo...
0: A ti se to odmah tako povezali.
2: Da, Davorine.
0: Davorine, hvala vam lijepa.
4: Hvala vam lijepo i... pozdrav.
0: Evo, bacamo i mi sada blink na drugu liniju.
2: No, malo, halo.
0: Dobar dan.
5: Halo, evo opet mene.
2: Toma, gledaš se ti.
5: Evo, ja sam vam zaboravio reći. Znači, ja sam sad pita tatu ima li ti jedan gramofon i reka da ima.
0: A di tata ima gramofon?
5: U dnevnom boravku ispod. Mi to zovemo ladica.
0: Reci tati, da to što skriva ispod, to mora biti vidljivo. Jer ako Toma voli pjevat i zanima ga pjevanje, onda mora čuti zvuk sa gramofona.
2: A tata, da. Daj da čujemo tatu.
0: Daj nam malo tatu.
5: Ma ne može trenutno, seriju gleda.
0: Dobro, nećemo pitati koju. Dobro, puno ćemo saznati. Naša djeca nikad ne lažu.
2: Da.
0: Toma, mi ćemo zapisati tvoj broj telefona pa ti šaljemo gramofonsku ploču.
5: Može, hvala vam.
0: Može, evo, bio je to Toma koji ima 13. Da, vidimo na radiju se uvijek vidimo, a to je zapravo istina. Društvene mreže danas više manje sve otkrivaju. 01-616-7002, ako s nama želite podijeliti koju domoljubnu pjesmu volite ili kojom je posebno drag stih, javite nam. A nama će se sad javiti i čestitari.
2: Tako je, samo bih htio reći, tu ti je moja dika, svako drvo i šljevika, ljudska mašta ne bi mogla smisliti ljepšeg vidika, i kad ne bude me više, kad napustim tu idilu, ljubit ću raju preljepu slavonsku vilu. Evo, to je taj stih koji sam zaboravio.
6: Poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija, ja sam Mladen Bodalec, pjevač grupe Preljevo kazalište. Prisjećajući se Dana ponosa i Dana slave iz naše ne tako davne prošlosti, želim čestitati Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja sa željom da bude radost, ponos i mir u vašim srcima. Pozdrav svima.
7: Pozdrav svima, ja sam Zorica Konđa i svim slušateljima drugog programa želim čestitati Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: Ti si moj san. Kakva kombinacija za sva vremena. Oliver i Zorica Konđa, premda nam je danas tematika koji domoljubni stih posebno volite, odnosno domoljubnu pjesmu, pa ćemo sada malo pogledati što ste nam pisali na društvenim mrežama. Čućemo i vas koji nazovete na 016 1670 02. Evo, Gordana piše: Vice Vukov, Tvoja zemlja, zapravo puno vas spominje upravo ovu pjesmu. Vjekoslav piše: Moja domovina bez konkurencije i ona priča Zrinka i Rajka kako je nastala spontano bez da se netko nije odazvao, ali ova priča sa Kids Band Aid je top. Osobno meni najdomoljubnija pjesma je Dođi u Vinkovce, pozdrav i sretan praznik svima. Šime piše: Još jedan put je za nas sve, do pobjede, come on, come on, mi tražimo svi slobodu i mir, Kvido Mineo i Josipa Lisac. I evo, ja ću još jednu za sada sa Fejsa. Ružica piše: Teško mi reći koja, ali poljubi zemlju, jedna je Hrvatska. I da sada ne nabrajam dalje, svima veliki pozdrav u studiju koji vole lijepu našu, sretan praznik.
1: Evo, i Zrinko je pričao o tome, zapravo čini mi se Đelo Jusić je iz Dubrovnika putovao prema Zagrebu, prelazio te barikade, tako da, evo, javljate nam se iz Dubrovnika, kaže slušatelj Bračanin, ali živim u Dubrovniku. Neki danas i rade jer je sezona, evo, i neka i to funkcionira i sretno. Hvala vam, uz vas tu uredu stvarno osjećam biti emociju današnjeg dana. I bez obzira što smo daleko, moji roditelji i sestra kad god vide na televiziji ili čuju na radiju moju domovinu, odmah smo na porukama u grupi i svi znaju, Siniša ima suzu u očima. Evo, to je naš slušatelj Siniša. Pored Moja zemlja od Vice Vukova, ovo je za mene najmoćnija domoljubna pjesma.
0: Kažem. Idemo čuti tko nam je uz telefone. Ivane, 016 1670 02. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite, slušamo
2: vas. Da li se čujemo? Ivica zovem iz Gospića.
1: O, Ivice, kako ste?
2: Da. Kako bi bilo? Vruće je tako. Evo, na svom, kako bi rekao, u svojoj hladovini fino sjedim i slušam radio, inače slušam drugi program Hrvatskog radija, odlična je, odlična je tematika. I da vam kažem, ono, početka sam rata uključujem i sve, i znam kad se pojavila ta pjesma, sad ne znam jesam je čuo odmah kad se pojavila, kad je bila prva prilika, bit će tako bilo.
1: Kad je? U rujnu je to
0: 15.
1: negdje.
0: 15. rujna, da.
2: Ma nema pojma, ja mislim da sam ja prvi put.
0: Da ju znate od uvijek.
2: Kad je
0: raketiran,
2: raketiran toranj na Sljemenu, koji je tom, ja više nemam pojma koji je kad datum bio, ono, to mi je tako sve jedno sa vremenske distance. Uglavnom, prekrasna je pjesma, ali nije mi ona udarna, jel, da, da kako da je vrhunska i hvala ljudima koji su je napravili. Meni je udarna i Natječa Slavonija.
1: Da.
0: Dobro.
2: I udar nam je naravno od Miše Kovača, Grobovi nikad oprostiti neće, ne sad rad te poruke same,
1: da.
2: Nego rad emocije koja se protože kroz tu pjesmu, gdje je žalostne majke, mrtve usne ljube i sve znate, ja?
0: Da. Malo sam prije emisije razgovarao sa Ivanom, baš smo pričali o tim domoljubnim pjesama, kad je nastala snimljena Moja domovina, Ivan je imao koliko, 3 godine, Ivan?
1: Da,
0: tako da, vrlo teško je...
2: Dovoljno, ja bih rekao dovoljno.
0: Ne, hoću samo reći, neke emocije je teško prenijeti i opisati što zapravo ti stihovi, te pjesme nose moje generaciji, vašoj generaciji, ali... koliko ovoga sam upoznao Ivana i voli hrvatsku glazbu, jako dobro povezuje to sve. Želi čuti,
2: ja
0: želi upoznati.
2: Ja ću vam ovako i Ivanu, evo, mogu poručiti Ivanu.
1: Slušam, recite.
2: Ja sam, da ne pričam puno o sebi, uglavnom od 90. godine sam pripadnik tih prvih postrojki. I prošao sam cijeli rat. Imali smo pojednijeg posla nego slušati glazbu. Uvijek smo radili slušati glazbu. Čistili smo teren uz ACDC, to ste rekli i sami, malo prije kako sam čuo, ili neko rekao slušatelja, nemam pojma.
1: Dobro,
2: više.
1: Da.
2: Glazba je
1: čudo.
2: Nešto što putuje sa čovjekom.
0: Izaziva nešto u nama.
2: Izaziva u svakom trenutku, da li volili, da li mrzili, da li ljubili, da li ne ljubili.
0: Bitno je da je nešto izazvala, ako nije izazvala, nije uspjela.
2: Zato volimo glazbu, zato volimo glazbene emisije, zato volimo drugi program Hrvatski.

0: stadija. I zato jednostavno...
1: Dobro, rekli ste...
0: Zato smo se borili leto. Lijepo je biti slobodan i slušati glazbu.
2: Hvala vam lijepa na svim lijepim riječima. Hvala vam što slušate drugi. Lijep pozdrav vama. Idemo...
0: Hvala vama. Uvijek imate prostor za napredak.
2: Apsolutno. To nam je svima vodilja kroz život.
0: Moramo sam na kraju, oprostite. Ugodan dan svima i svima želim da u miru i veselju provedu današnji dan.
2: Svako dobro.
1: Hvala, pozdrav.
2: Slušamo drugi poziv. Dobar dan.
1: Halo.
3: Dobar dan.
1: Vi nazovete
3: iz Opatije.
1: Evo, prolazimo cijelu Hrvatsku.
3: Imam pri telefonu.
1: O, Ivane, odlično, nas je malo jako.
3: Nas je malo,
2: a ja sam sam, vas je malo, ja sam sam.
3: da.
2: Mislim, trenutno, što se tiče etera.
3: Da je.
1: Dobro, Ivane, vi, vama, doživljaj moje domovine i općenito, evo, pjesama.
2: Domoljubne tematike.
3: Da, ovdje pjesma je odlično napravljena, neće se bavi muzikom, uklapava se pjeva i tako, fantastična je pjesma je napravljena i tekst, to je stvarno, a rekao bi se nema i dijela, ne samo ono, što bi rekao, domoljubna, nego gledano općenito, stvarno je pjesma napravljena baš ono, vođena, ono, kako bi se reklo, nema greške ni u tekstu, ni baš ono, ono, s bilo koji strane se gleda, napravljena fantastično.
1: Da.
3: Yeah. Ali meni fascinira jedna pjesma, pošto sam ovaj želio biti pomorac u Hrvatskoj ratnoj mornarici, poslije to mi bila životna želja, a nisam mogao, ali to mi bila životna želja. Kad je klapao Sveti Jura Brade, ali pjesmu Mile Hrnike, a kom biš umilo more moje sinje, to su mi tekstovi, to. Kad bi ja to mogao zapjevat, sa njima, konkretno sa ovim, klapao Sveti Jura i na onoj raketoj topovnjači, pa čekali će me čestati. Ma, ja ne znam, ja više pako nego...
1: Da. Svako ima svoje slovo.
2: Za mornara Ivana ćemo svirati upravo tu verziju te pjesme. Hvala vam na pozivu, hvala vam što ste u drugi.
3: To mi je života želja, to bi ja mogu...
2: Ako vam niko nikada nije rekao da ste mornar, evo ove sekunde postajete. Da. Dobro?
3: E, hvala vam puno. Svako bili.
1: Mirno more, Ivana.
2: Da.
3: Hvala.
2: Svako dobro. Još samo mali pogled na naš face. Tomislav piše, Baruni, bio sam hrvatski ratnik, mislim sve su pjesme jako lijepe, veliki pozdrav svima i sretan dan branitelja i domovinske zahvalnosti. Marko piše, gospodine generale, Vladimir Kočiš Zec. Nenad napiše, dajem ti srce, Doris Dragović, moj lijepo daleka obala. Iskrene i nepretenciozne pjesme.
1: Uh-huh. Evo Ivan ponovno piše, iz Livna, iz Strupnića kod Livna. Pozdrav svim slušateljima, poseban pozdrav našim herojima, braniteljima na poroslavi 31. godišnjice oslobađanja najljepše naše domovine Hrvatske i puno, puno pozdrava.
2: A mi bi sada mogli do Zadra.
4: Dobar dan svima, ja sam Tomislav Bralić, veliki pozdrav iz Bibinja, želim čestitati svima dan pobjede, domovinske zahvalnosti i pozdrav svim hrvatskim braniteljima, ma gdje bili.

Pozdrav svima koji slušaju Hrvatski radio, drugi program. Ja sam Vana i želim vam svima sretan dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.

0: Podravina moja spi. Evo, Vana isto je snimila pjesmu o svom kraju. Mi vas čekamo i dalje na 0161670002. Možete nam javiti, podijeliti s nama koju vi domoljubnu pjesmu volite, koji vam je vaš stih posebno drag.
1: Da, evo, kažu neki slušatelji
0: naši,
1: poljubi zemlju po kojoj hodaš, da im je to jedan od najdražih stihova.
0: A to ćemo onda za kraj čuti, jer puno puta se u ovim porukama spominje upravo ta pjesma. A Damir nam piše: lijep pozdrav svima, bila je to 1991. godina, 9. mjesec, izvršen je zračni napad na zračnu luku u Varaždinu, mi mladi dečki na položaju na rubu grada, nedjelja, lijep jesenski dan, 15.9. taj dan prvi put sam na radiju čuo pjesmu Moja domovina i od tada ovo je meni najljepša pjesma uz Lijepu našu. Sretan svima dan branitelja, dan domovinske zahvalnosti i dan pobjede. Pozdrav od jednog branitelja Varaždinca iz Wiesbadena.
1: Slušamo i vas, halo.
0: Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav, Zlatko, ovdje iz Novske.
1: Pozdrav, Zlatko.
0: E, sad su dva Zlatka i jedan Ivan. malo za promjenu. Slušamo vas, Zlatko.
2: Pa, kao prvo, čestito bi mojim dragim subocima dan oslobođenja. Kao hrvatski branitelj, učesnik sam i Bljeska i Oluje. Ne znam koju bi od tih vojno-redarstvenih akcija izdvojio. Bljesak je stvarno bio bljesak. Oluja je povijest na ono koje je ovo. I ono, a kao, jako sam se rano obukao, onda je bio zbor Narodne garde. Onda je bio modi pjesma u početku od Đuke Čajića, mi smo garda Hrvatska. I to se slušalo, ono, a baš je bila.
1: A Zlatko, da vas pitam, koliko je vama, evo, braniteljima u tim trenucima, kažete da ste i sudionici tih akcija bili, su značile pjesme?
2: Jako puno, to je takav moral bio, to je ono, to jednostavno, kad čuješ takvu borbenu pjesmu, nema više straha, nema ono, uopće nije, iako nismo bili naoružani kako treba, ono, svakako je bilo u početku, ljudi su se snalazili na sve načine, ali ovoga, nije bilo straha. Nije, u kome se slučajno uočio strah neko, bilo i možda takvi. Pomagali smo mu, jednostavno ono, nemoj ovoga, ako se bojiš ovoga ići naprijed, ostani od zada i...
1: Da, bili ste zajedno u svemu.
2: Da, niko ti neće zamjeriti ni za što.
1: Zlatko, evo samo još kratko, rekli ste mi smo garda Hrvatske, još neka druga pjesma, neki drugi stih koji vam je ostao.
2: Ovo je Ajd Ben, to je mic, to je ono stvarno što je rekao onaj mali dječak iz Splita, ono, nažalost što ih pola više nema u tom zboru ovoga. Ma sve jedna ovoga borbena pjesma koja je emotivna, ono, što je domoljubna, to je ono, gotovo, mislim, sve su okej, ono.
0: Da, da. Ma čuli smo zapravo, Zlatko, je priču od slušatelja iz Delnica i to je ta moć glazbe. U tim trenucima koje je teško danas objasniti, prepričati nekom mladom čovjeku, stihovi, pjesma, oni su povezivali, oni su bili to zajedništvo, kad je bilo teško su bodrili, kad je bilo lijepo uz njih smo slavili. Tako da, pjesma ima tu moć i dan danas.
2: Ima moć, ima i bile i ono, i teških trenutaka i kad smo gubili suborce i ono, i kad je odalo. Ali uvijek su nas te pjesme dizale, držale su nas i ojačavale maksimalno ono, bili smo uvijek ono, za.
0: Da. Čuli smo iz Rinka Tutića koji je rekao, kad su krenuli taktovi Moje domovine na radiju, bježalo se u skloništa. A kad smo je ponovo čuli, svi smo izlazili, znali smo da je gotovo i čekali smo samo kako su naši borci i kako su dečki na prvim linijama.
2: Znalo se da ne možeš ići protiv granata i onda bježiš u skloništa, ali ako je bio pješadijski napad i to, onda je
1: Da, Zlatko, hvala vam puno na svemu.
2: Hvala i vama puno i
1: tada i sada, do slušanja, čujemo se, a kad smo kod pjesama idemo onda na njih.
0: Tako je, pjesma koju smo obećali, koja je bila u našoj playlisti, koju ste puno puta spomenuli u svojim porukama. Tomislav Ivčić, Tamo gdje sam rođen.
1: Javili su se i Branka i Dražen, kažu: muž i ja, oboje branitelji, danas jako sretni i ponosni, što i vama želimo. Kroacija iz duše te ljubim, oni spominju tu pjesmu, naš favorit pjesma, no sve su domoljubne, prekrasne i sjećaju nas na one dane ponosa, slave, zajedništva. Nešto malo boli, ali naravno i puno, puno sreće. Ostanite s nama, družimo se do 15 sati.
0: Pojačajte zvuk sa drugog.

0: plavi vie.
1: 14.30.
2: Drugi program.
1: Obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje. Njome je oslobođen najveći dio okupiranoga hrvatskog teritorija, a jedan od njezinih najsnažnijih simbola ostaje podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Glavna je proslava i ove godine u Kninu, a posebna atrakcija bio je prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Oluja je donijela mir, Oluja je donijela hrvatskom narodu slobodu. Na temeljima Domovinskog rata, na žrtvi koju smo podnijeli, na hrabrosti hrvatskih branitelja, gradimo perspektivu, gradimo državu onakvu kakvu su sanjali naši preci, onakvu kakvu su željeli naši poginuli hrvatski branitelji. Neka nam i nadalje hrvatski branitelji i Oluja budu inspiracija, neka nam budu nadahnuće u svemu što činimo za Hrvatsku.
1: U Hrvatskoj je zbog ekstremne vrućine danas i sutra na snazi crveno upozorenje, a temperatura će mjestimice dosezati 39 Celzijevih stupnjeva. Vodostaji mnogih rijeka povijesno su niski, te bi Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina mogle potpuno presušiti. Visoke temperature povećavaju i rizik od deformacije tračnica, zbog čega su iz hrvatskih željeznica pojačali nadzor pruga. Promjena vremena očekuje se u petak, kada stižu naoblaka, kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Uz to će slijediti i pad temperature. Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova, vodostaji većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebice loša na Dunavu i Rajni. Dunav je ekstremno nizak duž gotovo cijelog toka. Na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. Vodostaj Rajne najniži je od početka mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da bi problemi s plovidbom i opskrbom mogli potrajati cijeli mjesec. Čuli ste novosti. Tonska realizacija, Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poneki pljusak. Vjetar slab, na istoku do umjeren, jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D46 između Mirkovaca i Jankovaca, a obilazak je županijskom cestom kroz županijskom cestom Mirkovci-Privlaka i županijskom cestom kroz Jankovce. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Danas do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly on the DC1 State Road in the roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is proceeding without difficulties on most roads, except in roadwork areas. Traffic is dense and increased on major roads leading to the sea and interior. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to maintain a safety distance between vehicles, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Igor iz Parnog Valjka. Želim vam sretan dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja. Uživajte u današnjem danu, a mi slavimo ovaj dan u Novom Vinodolskom na našem koncertu. Vidimo se.
7: Dragi slušatelji drugog programa Hrvatskog radija,
0: Čestitam vam dan pobjede domovinske zahvalnosti kao i dan hrvatskih branitelja. Puno pozdrava iz Splita, Goran Karan.

0: Lijepa, domoljubna pjesma, ovo je kuća naše pisme, Goran Karan, Tedi Spala, to je klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. 01-616-7002, čekamo vaše pozive i dalje nam možete javiti koju domoljubnu pjesmu posebno volite, odnosno koji vam je stih posebno drag i baš vas dirne, a vidim da Ivan već gleda po društvenim mrežama, molim te ti pročitaj, ja ću kliknuti telefon.
1: Može. Može,
0: ako
1: ovoga,
0: mi evo, miš posluži.
1: Da, javljate se iz Okleja, kažete, doslovno gori sve na najpozitivniji mogući način da bi, kako kažete, i kamen proplakao, rekla nam je Ana. Znači, ubijate se pjesmama i kamen bi proplakao, pozdrav iz Okleja.
0: Dobar, za stih neke od pjesme koja bi mogla nastati. Molim te ti, Ivane, klikni, a ja ću pogledati malo evo što se događa na Fejsu. Iva piše, prljavo kazalište, lupi petama i reci evo sve za Hrvatsku. Onda Sergej, Buco, featuring Shorty i Andreja, grad palih. Anđela, pa Ante, Boa i Zemlja, e to je isto sjajna pjesma. Zapravo sad kad gledamo sve što ste vi predložili, onda možemo samo zaključiti da imamo bogatu glazbenu scenu kada je u pitanju domoljubna glazba i domoljubni rad, a samo tražim jednu poruku gdje je sve to lijepo na kraju i zaokruženo. Kristina Hlebec piše sve.
1: To je, to kratko i jasno.
0: Kratko i jasno. Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Zovem iz Osijeka i imam jedno jako lijepo sjećanje na pjesmu Moja domovina.
1: Da čujemo.
2: Bili smo 1995. godine u svibnju na smotri pjevačkih zborova u Zaboku. Bio je cijeli niz pjevačkih zborova iz Hrvatske. Ja sam tada bila članica Hrvatskog pjevačkog društva Lipa i lijepo je prošla smotra, nakon smotre je bilo druženje i nadpjevavanje i zajedničko pjevanje kako to već inače bude i nama se pridružio Dubrovački zbor i u jednom trenutku je njihov dirigent Frano Krasovac sjeo za klavir i zasvirao Moju domovinu. Dakle, orila se iz nekoliko stotina grla.
1: Da, dakle, i to vam je od tad ostalo upisano u...
2: Pa, voljela sam je i prije, ali ta izvedba sa toliko pjevača i tako punih srca, a valjda smo najemotivniji bili Dubrovčani i mi Osjećani koji smo jako osjetili strahote rata.
0: Yeah. I ta će pjesma dugo živjeti. Imamo sada i tu najnoviju verziju koju su snimili The Voice Kids Band. Isto sjajno zvuči, izaziva,
2: zvuči,
0: da, izaziva emocije zvuči neke nove generacije koja dolazi. Mi smo samo čuli vaše ime.
2: Spomenka.
1: Spomenka.
0: Spomenka. Hvala vam da na lijepo
2: i sada,
0: sjećanje.
2: I sada pjevam u pjevačkom društvu Svetoga Josipa u Osijeku i imamo na repertoaru Moju domovinu.
1: Čekaj, znači transfer ste napravili, niste prije bili u tom pjevačkom društvu, ako sam...
2: Pa, tu sam sad već 28 godina, članica Lipe sam pune 50 godina.
0: Jeste li solistica ili...
2: Ne.
1: Dobro, neka...
2: Zborski pjevač.
0: Zborski pjevač. Da. Hvala vam lijepa na ovoj priči, hvala vam na pozivu, što ste uz drugi.
2: Hvala.
1: Pozdrav.
0: Svako dobro. Još jedan poziv, pa ćemo onda za našeg mornara.
1: Da, a moramo.
0: Mislim, nije mornar, ali Ivan je želio cijeli život biti mornar, ocvirati.
1: A mislim da je sad ovo susjeda našeg mornara, ako se ne varam.
0: Da.
1: Iz Rijeke.
3: Da.
1: Je.
0: Susjeda.
3: Dobar dan.
0: Iz Rijeke. Dobar dan, susjedo.
3: Iz Rijeke. Pozdrav voditeljima.
1: Pozdrav.
3: I čestitam vam dan zahvalnosti. I ovako, meni su sve pjesme lijepe. Ja, meni je jako teško izvojiti, ali evo, sjetila sam se one pjesme Dalmatino, da Bog da ne čuja više oružja zvuk, ali kad čovjek je čovjeku vuk. Ili da je Bog ima čer, kad ja imam ja, da bio ime Kroacija. Uh-huh. Evo, tako mi je to nekako palo na pamet.
1: Je,
3: znam.
1: To je lijepa pjesma.
3: Meni je jako lijepo. Ja inače volim tog solista iz Dalmatina, nekako mi ima posebno, jednu boju posebno glasa. Mm-hmm. Koja mi se baš sviđa. I tako, to sam se nekako... Inače, cijeli današnji dan...
1: A Moja domovina kao pjesma?
3: A Moja domovina, to je, mislim, to, o tome se ne da govori. To je bilo nešto kad sam je prvi put čula, ne, za rasplakat se, mislim. I mogu vam reći, sve, cijeli taj zbor i svi ti pjevači koji su onda sudjelovali, ja sam rekla svaka čast, pa ipak ljudi osjećaju tu svoju domovinu. Tako, mislim, bila sam ponosna, jako sam bila ponosna na tu pjesmu i dan danas, i ova nova verzija, The Voice Kid, što pjevaju, jako, jako dobro.
1: Hvala vam puno, Irena.
3: Ja sam inače neki kao poluglazbenik, mislim, radila sam u glazbenoj školi, pa stvarno mogu reći da je dobra izvedba.
1: Hvala vam puno, Irena. Evo, kratko još imamo nekog, čini mi se, na prometnici. Halo.
0: Da, netko vozi.
4: Alo, dobar dan, jel se čujemo?
1: Čujemo,
0: samo nam prvo recite gdje ste, gdje to jurite?
4: Evo, trenutno vozimo se iz Drniša prema Korčuli, idemo kući.
0: Kakva je situacija na cesti?
4: Pa dobro, nema prometa nešto posebno, sve u najboljem redu.
0: Fino je, toplo, da ne kažemo vruće.
4: Pa nije baš fino, toplo, 36,5 stupnjeva, nije baš fino, toplo.
0: Dobro, klima
4: fino,
0: neka...
4: Fino, toplo je 32, klima radi, evo, na malo više od pola, da.
0: Jer da nema klime, malo bi svi na škrge, ono.
4: Da nema klime, onda bi se vozili magistralom sa otvorenim prozorima.
1: Ima i to svoje čari. Da čujemo samo kratko vas, evo, čari pjesama i čari moje domovine za vas.
4: Pa evo, moja domovina po meni to nije pjesma, to je srce, to je sve. To je jednostavno, evo, ja nema nekih riječi kojima bi to opisao, jer jednostavno srce ne tuče na isti način kad ta pjesma svira, još ako je neka prigoda, onda posebno.
0: Znači, kao kod Zrinka Tutića, već 35 godina, ista dijagnoza, isto stanje, ista emocija.
4: Pa najvjerojatnije, da, mislim da nije kao kod njega, ali ono, ja sam nešto malo mlađi, ali da, definitivno izaziva emocije i to. A ako mogu spomenuti, pitali ste i domoljubnu pjesmu.
0: Tako je, da.
4: Ovako neku, evo ovako, pošto smo sinoć bili u Šibeniku na koncertu Marka Perkovića Thompsona, ima njegova jedna novija pjesma koja izaziva meni posebno suze u oku, a to je pjesma Maranata, dođi gospodine. I kad biskup Pivas recitira onaj prvi dio i na kraju molitve kad kaže dok je srce bit će i Kroacije, eto, to je to.
0: To možemo preporučiti za drugi dio dana, da ćemo vam to ocirati. Samo rekli ste da vas je ekipa u autu, tko je uz vas?
4: Ne, ekipa, ja, supruga i dvoje djece.
0: To je ekipa. Nema bolje ekipe. Kako? Pa di ćete bolju ekipu? Jer vas je supruga malo pogledila, nije onako.
4: Kako mislite?
0: Onako, od milja, ono, staćemo mi, prekinut ćeš ti vezu s radijom.
4: Izašla je na pumpu.
0: Zato vi tako i možete. Koja ekipa? I nismo čuli samo vaše ime.
4: Toni,
0: hvala vam puno, svirat ćemo vam pjesmu koju ste poželjeli. Polako, samo, sretno i pozdrav cijeloj ekipi.
4: Može, sretno vama i sretan dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja svima koji slušaju i vama.
0: Hvala lijepa, Toni. A sada ćemo za našeg mornara Ivana, koji nam se javio iz Opatije.
5: Svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija od srca čestitamo Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja uz srdačne pozdrave iz Knina, Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

Pozdrav slušateljima drugog programa Hrvatskog radija od Ivane Kindle. Želim nam svima sretan dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.

0: vi neku svoju najdražu pjesmu ili stih koji vam posebno odzvanja ovih dana, slobodno nam javite. Ponovit ćemo brojeve 016167002 i 099616702.
1: E, sjetil sam se. Psiho mora pop, Hrvatska mora pobjediti. Za slobodu mora pobjediti. E, to je to.

0: Slušamo i vas, 01616 7002. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ej, evo ga, mi putujemo prema moru starom cestom.
0: Gdje ste?
1: Upravo smo prošli Krbavsko polje.
0: Mm-hmm.
1: I u auto imamo jednu mamu koja je purgerica.
0: Dobro.
1: Jednog tatu koji je pod rijetom Hercegovac.
0: Opa.
1: I jednog malog koji je Mik. I sada bi mi htjeli čuti po maminoj želji jednu...

0: jednu porgersku domoljubnu od Drage Diklića, domovino moja lijepa.
1: Evo, potražit ćemo, može. A kamo idete?
0: A idemo prema Šibeniku sad za početak, a krajnja destinacija nam je Hvar.
1: Opa, lijepo, fino. Koje godine je bila bitka na Krbavskom polju?
0: E, sad, sad, on je fair, nije fair, nije fair. Ok, tragična, tragična bitka za Hrvate sa dugoročnim posljedicama, ali evo, ako vi znate godinu, poučite nas sve.
1: 1493.
0: Opa, aha, pa
1: te čas, a na Mohačkom polju, znate to? To je 1526. ako se ne varam.
0: O, bravo.
1: Opa, ja sam imao bakalar iz povijesti, znate. A, to je,
0: dobro, onda nismo ravnopravni.
1: Dajte mi samo još jednom, rekli ste Drago Britvić.
0: Ne, ne, Drago Diklić, Bože, Drago Diklić, domovino moja lijepa.
1: Evo sad,
0: ja mislim da se tak zove.
1: Sad ću ja to sve na... Uglavnom, naravno, jel vruće, kako je na putu, gužvi nema, kažete?
0: Pa, mi idemo starom cestom, kao što rekao, nije gužva, super je ono, stvarno predivno je, u autu nam je super, gledamo ove predivne krajolike koje nismo dugo godina ono vidjeli, mm-hmm, i baš ono uživamo.
1: Ajde, super, neka.
0: I zahvaljujemo na tome danas hrvatskim braniteljima i svima čestitamo Dan domovinske zahvalnosti i pobjede.
1: Hvala vam puno, pozdrav ekipi u cijelom autu, uživajte.
0: Hvala, dečki, javite se.
2: Bog,
1: bog, bog, čujemo se, pozdrav. Prije Drage ide... Hajde se, jel treba uopće ovoga najavljiva čovjeka, treba li išta tu reći? Uživajte svi, sretan put.

0: Drugi dio dana.
1: I dalje tu zajedno s vama. Halo.
2: O, poštovani gospodine Ivan Fedor, sjećamo se iz Kozinskog trača sa Miljko Cvitkovi Šumilje, obi obrat.
1: Pa vi ste onda već jedan ono vjeran, dugogodišnji slušatelj.
2: Tako je, i sreta svima kako je 200.000 Hrvata marširalo prije 31 godinu najveličanstvena operacija u povijesti ratovanja. To sam pričao u Finskoj 2008. Počeo se poučavati na Yale, Cambridge, Oxfordu. Znači, najveličanstvena, to je kako je rekao na Brunom, da mi 100.000 Hrvata osvojiti cijeli svijet, mi možemo osvojiti cijeli svemir, što se nas tiče, ali?
1: Da, da, jer se vi sjećate tih vremena, ja rekao ja tad...
2: Prije 31 godinu, 5 jutra sam krenuo, sa 17 godina i mjeseci i pol.
1: Uf, i kako, pa mislim, koje pitanje, kako je bilo, ali...
2: O, pa ne utri sam bio, šteta kad je došao poziv, bio mi za 3 sata u Beogradu.
1: Mm-hmm.
2: Da, šteta, da.
1: Dobro, i sad se sa... Sa svim emocijama sjećate tih dana?
2: Da, pa plako sam od sreće. Kad vidim gospodina premijera Andra Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Rokovića, pa predsjednika Republike Hrvatske, doktor Fanje.
1: Dobro, da, sad, ne znam se, šalite ili ne, ali nekako, znate šta, iskreno sad, na stranu to sve, ali stvarno ne bih volio danas na taj način politiku nekako miješati u to sve, jer...
2: Dobro, može.
1: Mislim da...
2: Može glazbena želja.
1: Prijedlog, recite, recite.
2: Bože, čuvaj Hrvatsko Đanija Maršana.
1: E, može, naći ćemo to.
2: Ja se ispričavam, sam bio malo, ne bih htio politiku miješati.
1: Nećemo politiku u našu
2: butinu. Oprost, ja se ispričavam, nisam mislio ništa loše, stvarno, moći namjene iskrene 100%.
1: Sve u redu, hvala, čujemo se, pozdrav.
2: Hvala, bog.
1: Evo imate još naših i vaših lijepih divnih prijedloga, ali mislim da ova pjesma se apsolutno nalazi na svačijem repertoaru danas. Sviramo, tu smo zajedno s vama na ovaj lijep svečan dan. Javite nam ako putujete, kakva je situacija i općenito vaše emocije i dojmove današnjeg dana. Čujemo se nakon novosti.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Na proslavi u Kninu prema procjeni policije okupilo se oko 3000 ljudi, manje nego prijašnjih godina. Unatoč visokim temperaturama najbrojniji su bili hrvatski branitelji iz cijele zemlje i građani.
2: Skaštel staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
3: Iz Rijeke. Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čeka u Zagrebu vlak.
4: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
0: Zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško noćas će početi postupno smanjivati snagu reaktora. U prvom koraku bit će smanjena na 80%. Mjera je privremena, ali nužna zbog poštivanja odredbi okolišne suglasnosti prema kojoj je dnevna prosječna temperatura rijeke Save nizvodno od hidroelektrane Brežice ne smije prelaziti 28 stupnjeva, a prosječni dnevni porast temperature rijeke ne smije biti viši od 3 stupnjeva. Inače, nuklearka Krško posljednji je put radila smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana. Budu li se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastavili, nuklearka će dodatno smanjivati snagu reaktora. U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih napada balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolicu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Grad i njegova predgrađa ponovno gore, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. U međuvremenu je ruski predsjednik Vladimir Putin prerasporedio časnike u vojnom vrhu te imenovao zapovjednika novoosnovanih snaga za ratovanje dronovima. Svi dobro znaju da smo odlučili stvoriti novu granu oružanih snaga za bespilotne sustave. Cilj je bio pronaći osobu koja se na najbolji mogući način dokazala u toj ulozi. Generala Denisa Ljamina smatramo jednim od najkvalificiranijih stručnjaka u ovom području. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom Kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Zbog održavanja svečane proslave Oluje, zabrana je prometa na državnoj cesti 1 u Kninu te na državnoj cesti 33 između Knina i Zvjerinca. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi i u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Zbog požara prekinut je promet na županijskoj cesti između mjesta Veli Vareški i Krnica. Obilazak je preko Marčane i Prodola. Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly on the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Due to a fire, traffic is suspended on the regional road between Veli Vareški and Krnica. Traffic is proceeding without difficulties on most roads, except in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to maintain a safety distance between vehicles, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Divno, divno, divno, klapa entrade i Croatio iz duše te ljubim. Javljate nam se naravno i dalje i na 01616 7002 i na 099 616 7002. Spajate svojim glazbenim prijedlozima, idejama najbolje i sjever i jug i sve ono divno što ima i hrvatska glazba, a i naša pjesma. Pa idemo sad malo pustiti jednu suzu. Kažete da vas i ove pjesme gađaju dušu i da puštate suze, pa hajmo svi pustiti jednu suzu za Zagorske brege.

0: vidjeli smo, ovo je točkana i rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dana. U 16.05, da ne zaboravimo i promet, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. To je na neki način i očekivano, da vidimo ovo ostalo, naravno, oko Knina. Zbog proslavlje 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, te redom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, pa evo, naravno, ako ste prometno oko Knina, možete očekivati gužvu. Nastavljamo naše ovo glazbeno druženje, hvala vam na pozivima, prijedlozima, pričama, na svemu onome što dijelite s nama. Daćemo sad malo i našoj glazbenoj urednici Emi da dođe do izražaja, rekoh, prstohvat stranih pjesama.

0: Sine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Drugi dio dana.
2: Drogi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu. Na Kninskoj tvrđavi 12 predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika domovinskog rata podignulo je hrvatsku zastavu. Pročitana su imena poginulih i nestalih branitelja kojima su postrojavanjem počast odali kadeti Hrvatske vojske i polaznici Policijske akademije. Evo poruke ministra obrane Ivana Anušića.
2: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za Hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje odati počast, prisjetiti se na to, na ta vremena i na te ljude. I naravno vidjeti svoje suborce, vidjeti ljude koji su tada bili i koji su još uvijek ovdje danas došli, okupili smo se. U svakom slučaju ponosim.
0: U zračnoj luci u Leipzigu noćas je pokraj ukrajinskog zrakoplova uočena bespilotna letjelica, potvrdio je NATO. Navode da je dron bio opremljen eksplozivima i detonatorom, te je bio vrlo blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonova. Dio zračne luke zatvoren je za promet, a nekoliko zrakoplova je preusmjereno. Iz policije tvrde da nema neposredne opasnosti za javnost. Europska unija preusmjerit će 1,400 milijuna eura izvanrednih prihoda od ulaganja zamrznutih sredstava Ruske središnje banke za potporu Ukrajini, objavili su iz Europske komisije. Unija je do sad iz tog izvora Ukrajini ukupno doznačila 8 milijardi eura. Europske države i dalje se bore s posljedicama toplinskog vala i požarima. Italija je za većinu velikih gradova izdala crvena upozorenja jer će se temperature u nekim područjima penjati i do 40 Celzijevih stupnjeva. Albanski vatrogasci gasili su požar u južnoj regiji Malakaster, zbog kojeg je evakuirano 15 obitelji te njihova stoka i kućni ljubimci. Nastavljaju se napori da se obuzda i drugi požar koji je vjerojatno izazvao udar groma u planinskom području južno od grada Kirokastra. U susjednoj Grčkoj požar koji je možda prouzročila iskra električnih vodova oštetio je kuće, izazvao hitne evakuacije i uništio tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta blizu popularnog odmarališta sjeverozapadno od Atene. Požar je uglavnom pod nadzorom, no stotine vatrogasaca sa 6 helikoptera i dalje dežuraju. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog održavanja svečane proslave zabrana je prometa na državnoj cesti D1 u Kninu, te na državnoj cesti D33 između Knina i Zvjerinca. Detalje o obilasku možete pronaći na internetskoj stranici ili u aplikaciji HAKA. Danas do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to the celebration of a national holiday, there is a traffic ban on the DC1 State Road in Knin and on the DC33 State Road between Knin and Zvierinec. More details about detours can be found on our website or application. Traffic is proceeding slowly on the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is proceeding without difficulties on most roads, except in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to maintain a safety distance between vehicles, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: drugi dio dana.
1: Vruće, vruće danas, jako vruće. Evo, temperatura u 16 sati izmjerenih. Među najvišim temperaturama najhladniji je Varaždin s 36,7, Ogulin 37, Zagreb 37, Slavonski Brod 38, Gradište 38,1, Osijek 38,2 kao i Bilogora, kao i Zagrebački aerodrom, Daruvar na 38,3, a Gorice kod Nove Gradiške najtoplije 38,4 Celzijeva stupnja. Vruće, toplo, sunčano, ljeto je 5.8. na neki način uobičajeno i očekivano, ali možete očekivati i neka lokalna blaga nevremena i kiše. Evo primjerice kod Opatije razvilo se jedno lokalizirano grmljavinsko nevrijeme, temperatura je pala ispod 30 stupnjeva, što znači da je vjerujem bilo ugodno. Što se tiče vremena, plana i programa, i sunčano sutra i vrlo vruće s temperaturama između 34 i 39.

0: Vruće, vruće u Zagrebu, to smo već više puta rekli, i ovi vodostaj rijeka također nisu naravno u bajnom stanju, ali evo vjerujem da će se i to sve brzo privesti nekako kraju i doći na neke svoje optimalne visine.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: HR mreža. Oglasi.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.

0: Javljali ste se tijekom ovog našeg druženja sa svojim glazbenim prijedlozima, pjesmama koje su vam posebno drage na ovaj dan, na peti dan mjeseca kolovoza. Jedna od pjesama koja je spomenuta bila je i ova koja nam vrlo brzo kreće, Boa, Zemlja.
1: Drugi dio dana.

Kad sam bio nešto mlađi, ova pjesma mi je čak bila draga, pomalo motivacijska, kao treba zaraditi novce, treba biti milijunaš, milijarder, ali onda danas kad vidite u što su sve uključeni, kakvu svoju ekipu imaju oko sebe i na koje sve otoke idu i što tamo rade, apsolutno ne. Treba znati reći, treba znati stati kada je kraj, rekla bi jedna naša pjesnikinja, odnosno treba znati kada je dovoljno, tako da milijarderi, ništa.

Gotlo bi sad bio sretan, Dašak, Dua Lipe i u našem eteru. 17.24, plani program pretpostavljam da znate, novosti nam se bliže, van je vruće, temperature u minusu, ima vjerojatno i nešto malo snijega. Što se tiče prometa, gužvi nema, eventualno oko Knina, tamo budite spremni na određene zastoje. Vjerujem da znate i zašto, no evo, za sada širom lijepe naše, prometna slika jako dobra, a i ova meteorološka pa nije nešto loša.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Svečano je danas u Kninu, gdje je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u samo 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni visoke temperature nisu spriječile više tisuća posjetitelja da dođu u Knin. Program je trajao od ranoga jutra, a na stadionu Dinari održani su prigodni govori. Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma, Robert Puja.
2: Mi, hrvatski branitelji, ponosni smo što smo sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju. Nažalost, i danas postoje pokušaj iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Iako je svima vrlo dobro poznato ko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu.
0: Vukovarka Danijela Čevra kao kći poginulog hrvatskog branitelja sudjelovala je u podizanju hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi.
3: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari. Malo prije operacije Bljesak sam došla u policiju i evo, 31 godina ljubavi, jer stvarno da bi radili posao, ovaj posao, treba to voliti. Treba biti, ne treba biti neki veliki policajac, ali treba biti prvo domoljub.
0: Na području općine Marčana u Istri poslije podne su buknula 3 požara. Uz air traktoru u gašenju su sudjelovali javna vatrogasna postrojba Pula i dobrovoljna vatrogasna društva Marčana, Medulin i Pula. Izgorjelo je oko 6 hektara trave i niskog raslinja. Iako su zbog nepristupačnosti terena u pomoć bili pozvani i kanaderi, za njihovu intervenciju nije bilo potrebe, jer vatra nije prijetila kućama. I na kraju jedna zanimljivost. Nevjerojatnu sreću imala je dobitnica lota u Italiji, čiji je listić završio u smeću, nakon što je uređaj za provjeru dobitaka ispisao obavijest da je listić neisplativ. Kada se vratila kući, obitelju je rekla da je zapravo osvojila 1 milijun eura. Listić koji je prije ostavila u trgovini završio je na otpadu, a samo pukom srećom uspjeli su pronaći kamion koji je odvozio otpad u kojem je završio. Zahvaljujući komunalnim djelatnicima koji su cijeli dan pretraživali prikupljeni otpad, listić i račun na kraju su pronađeni. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Zbog održavanja svečane proslave Oluje, zabrana je prometa na državnoj cesti 1 u Kninu, te na državnoj cesti 33 između Knina i Zvjerinca. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi i u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Na državnoj cesti 66 iznad Marine Ičići vozi se usporeno u koloni zbog pada stabla na cestu. Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to the celebration of a national holiday, there is a traffic ban on the DC-1 state road in Knin and on the DC-33 state road between Knin and Zvierinac. Traffic is proceeding slowly on the DC-1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Due to a fallen tree on the DC-66 state road in Ičići near Opatija, traffic is proceeding slowly in a queue. Traffic is proceeding without difficulties on most other roads, except in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to maintain a safety distance between vehicles, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Nadam se da ste pažljivo slušali novosti. Koliko? 1 milijun eura i baciš taj listić i ljudi to pretražuju zajedno s tobom. Svaka čast komunalnim radnicima. Treba se u to upustiti, treba to i napraviti. A treba na kraju krajeva i naći taj listić. Mislim, to je veća sreća. Manja je vjerojatnost bila pronaći taj listić nego osvojiti 1 milijun eura, ali evo, čestitke svima i nadam se da su i komunalni radnici dobili, ha, barem neki mali dio.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Stigli smo do kraja našeg druženja. To je bila ta cijela izjavna rečenica. 17.49, hvala vam na svemu danas. Zaista jedno divno zajedničko druženje. Mislim da smo na dostojanstven i lijep način obilježili još jednom ovaj značajan i važan dan, dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Ostanite naravno i dalje uz naš program i to bi ostalom bilo sve. Do slušanja.
1: Drugi.

Ovo je drugi. Glazbena oaza.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na proslavi obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje u Kninu okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Odali su počast hrvatskim braniteljima, a unatoč velikoj vrućini mnogi su razgledavali i izloženu vojnu tehniku.
2: Iz Zadra idemo malo obići, čekamo rafale.
3: Zadavamo vojnu opremu i zapada nas sve, lijepo ljudi objašnjavaju, objasne sve što treba.
4: Mi smo iz Novog Maroka. Da je bilo to takvog oružanja ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko evropskih nuklearnih elektrana. I nuklearna elektrana Krško najavila je da će noćas početi smanjivati snagu za 20%. Takav rad neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstorović.
5: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će trebati biti angažirana, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm koji će vrijediti i sutra. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak, rekao je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
6: Ono što od prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barem prema kažem sadašnjim prognozama. Moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Očekuje nas pretežno sunčano. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22. Na moru između 22 i 27. A dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na prilazima turističkim središtima. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog održavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zabrane su prometa kroz Knin na državnim cestama 1 i 33. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, za sad bez dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to the celebration of a national holiday, there is a traffic ban on the DC1 State Road in Knin and on the DC33 State Road between Knin and Svjerinac. Traffic is proceeding slowly on the DC1 State Road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is proceeding without difficulties on most major roads, except in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to maintain a safety distance between vehicles, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Radio Blog. Radio Blog.

Dobar dan i lijep pozdrav na početku ovog jednog prazničnog i ljetnog i laganog i ljepljivog i onako baš kao i ovo vrijeme vani finog laganog radiobloga. Ja sam Bernard Cvek, s vama do 20 sati i neću vas previše danas gnjaviti s pričama. Samo ću vam reći da na početku puštam jednu stvar koja je naravno u sve one domaće, domoljubne pjesme značila nam, mnogo nam značila početkom 90-ih godina, da je Dire Straits njihova Brothers in Arms. Ostanite uz drugim.

0: 19:30. Drugi program. Proslavi obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje u Kninu okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Odali su počast hrvatskim braniteljima. Na unatoč velikoj vrućini, mnogi su razgledavali i izloženu vojnu tehniku.
1: Iz Zadra idemo malo obići.
2: Čekamo rafale.
3: Zadavamo vojnu opremu i zapada nas sve, lijepo ljudi objašnjavaju, objasni sve što treba.
4: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to takvog oružanja ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
0: Okupljenima se u ime branitelja i veterana Domovinskog rata obratio predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja. Poručio je da svi dobro znaju tko je bio agresor u Domovinskom ratu, a tko se branio, te istaknuo da su hrvatski branitelji ponosni što su sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Hrvatske.
5: Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm koji će vrijediti i sutra. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Makula.
6: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Nuklearna elektrana Krško noćas počinje postupno smanjivati snagu rada reaktora, prvo na 80%, najavila je uprava. Objašnjava da je to planirana i kontrolirana privremena mjera. Nužna je zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save, kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Posljednji put smanjenom je snagom iz istog razloga Krško radilo prije 23 godine. Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Danja Dubrovac. Novosti. I vrijeme sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na prilazima turističkim središtima, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 58 u Šibeniku vozi se otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju prometne policije. Zbog održavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja zabrana je prometa kroz Knin na državnim cestama 1 i 33, vozi se obilazno lokalnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila za sad bez dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to the celebration of a national holiday, there is a traffic ban on the DC-1 State Road in Knin and on the DC-33 State Road between Knin and Svierinets. Due to a traffic accident on the DC-58 State Road in Šibenik, traffic is proceeding over one lane with temporary traffic regulation. Traffic is increased and proceeding without difficulties on most major roads except in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to maintain a safety distance between vehicles, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Dobrodošli u Radioteku na Drugom.

0: Daniel Turek in the mix.
1: Srijedom od 20 do 24 sata na drugom.
2: Radioteka.
3: All right, stop.
1: Dobro večer, dobrodošli, moje ime je Daniel Turk, a vi slušate Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras puno glazbe, malo priče, pripremio sam vam jedan kolaž, možemo reći glazbeni kolaž od 80-ih pa do najnovije produkcije. Krenut ćemo polako, završit ćemo ne toliko polako, malo brže, idemo se vratiti nekim klasicima pa ćemo polagano dignuti tempo. Sljeda je novi petak, dobrodošli, uživajte.

0: našli u Radioteku na Drugom. S vama je Daniel Turk.
1: Bok ovdje Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.
2: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.
3: Ćao svima, ovdje Jelena Mikac i vi slušate Radioteku na Drugom.

0: 9 sati do 6 minuta, dobro večer.
1: Radioteka.

I da, evo, ako idete spat, laku noć, ako ostanete uz radio, ostanite uz drugi. Slušamo se opet za tjedan dana na Badnjak. Sve vas lijepo pozdravljam.

0: Ja svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radio Teku na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Hey guys, Eli Roja, you are listening Radio Teka with Daniel Tork.
2: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ovdje Maraja, a vi slušate Radio Teku.
3: Bok, ovdje Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radio Teka.

0: Radioteka.
1: Srijeda u 20 sati na drugom. Približavamo se kraju večerašnje radioteke. Možemo reći kolaž izdanje, previše pjesama, da ih nabrojim što je sve bilo, ali evo nam se svidjela selekcija i slušamo se opet za 7 dana. Daniel Turk bio je sa vama, laku noć, lijepi pozdrav, adios.